Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jeg er ikke
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: I biografen nu.
8: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana.
7: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bajana i biografen nu.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Bajana!
9: Disney's Bajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Diana i biografen nu.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Diana!
12: Disney's Diana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Nova.
0: start dagen med Gonova.
21: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
14: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
12: Nova.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. For blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Bilka og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Gå i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
2: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
8: Som man... Det er der. Ja.
7: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
6: Nova. We were good.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: rettetid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: i til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Nogen eller en del sol, men i aften mulighed for lokale regn- og tordenbyer.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: her er Gonova.
1: Nu ved jeg ikke, om, I, om der er noget, I bare går og venter vildt meget på.
2: Jo.
1: Okay, ja.
2: Hvad for en kategori?
1: Altså, serier. Jeg var lige inde og kigge forleden, fordi at det er, man går sådan, lige præcis som du har snakket lidt om, Signe, at det var meget efterårsagtigt i sidste uge.
2: Ja.
1: Og der hungrer jeg altid en god serie. Mm-hmm. Og så var jeg lige inde og kigge, hvad kommer der egentlig her i slutningen af året. Både serier og film. Fuldkommen sindssygt. Nogle af dem på listen.
3: Okay, jeg har kun to, som dem glæder mig også rigtig meget til.
1: Men jeg fandt også ud af, at der kommer en spin-off af for eksempel The Office.
3: Okay, jeg har aldrig set The Office, så ja, nej.
2: Men hvilke to er det? For jeg har også to.
3: Men vi kan dele ud. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har en serie, som du glæder dig til, som du ved kommer i år, 70 11 9000. Jeg tror, vi kommer til at dække det meste, når vi nu lige går rundt i studiet her. Må jeg nævne bare den ene af dem, som jeg glæder mig til?
1: Jeg tror, vi mange af os gerne.
3: Welcome to Derry.
1: Nå, det var sådan,
2: den er jeg lige på 100%.
3: Welcome to Derry glæder jeg mig sindssygt meget til. Det er en prequel, altså en forløber for filmene It og It Chapter 2, som sådan en horror-tv-serie, som er baseret på Stephen Kings It, eller Det Onde, fra 86. Og den kommer på HBO Max. Og jeg ved faktisk ikke præcis, hvornår den får premiere.
2: Fordi jeg glæder mig lige så meget som dig den 31. oktober.
3: 31. oktober, så der er noget tid til. Ja. Den glæder mig meget til.
2: Ja.
3: Så har jeg ikke sagt den anden, som jeg ved, nogen andre vil sige.
2: Nå, men så siger jeg lige noget først, inden andre siger noget. Den 28. august, det er lige om lidt, der kommer filmatiseringen af min yndlingsbog, der hedder Torsdagsmorklubben.
1: Ja.
2: Og det er jo med Helen Mirren og Ben Kingsley og alt muligt. Og jeg tænker, at den sikkert er rigtig god, så man ikke behøver at læse bogen. Men,
1: fordi, jeg gik nemlig i gang med bogen, og synes, den var svær, så jeg glæder mig til
3: filmen. Han var også en tyk bog.
1: Nej, men jeg synes bare, den fangede mig ikke de første par sider.
2: Åh, ærgerligt. Men så se, jeg tror, den er god, fordi det er jo med kæmpe stjerner. Og den er 28. på Netflix, direkte on Netflix.
3: Nå, sejt.
2: Yes.
3: Sejt.
1: Mm-hmm. Altså, der er jo, vi kan godt, nu siger den.
3: Sig det, som du glæder dig til mest, Majvidt.
1: Nå, men så siger jeg ikke den. Okay. Så siger Landman. Og jeg ved godt, ikke griner af mig, men prøv at høre.
2: Det lyder så dumt.
1: Ja, det lyder fjollet, men den er på, jeg tror, den er på Sky Showtime. Og jeg vil lige have tjekke, fordi jeg snakker om, at der kommer en sæson 2. Og det gør der, og de siger, at den kommer i december måned. Den er pissefed. Det er sådan et lidt Yellowstone-agtigt, bare med Billy Bob Thornton i hovedrollen. Han er altså nomineret til priser og alt muligt.
3: Hedder den stadig bare Landman, eller er det Landman Seeks Love?
1: Nej, Landman. Don't seek love. He's got love.
2: Seeking love.
1: Den er mega fed. Give it a shot, altså.
3: det er fedt, at du glæder dig til mig.
2: Jeg tror også,
3: at
2: den er god. Ja. Den virker. Den lyder
1: dumt. Idioter.
3: Hvad glæder du dig til, Caroline?
1: Stranger Things.
3: Yeah. Men vi vil ikke sige det som det første, fordi det er det mest obvious.
1: Ja, det er så obvious, men den kommer også i flere sådan parte.
3: Ja.
1: Hvilket jo bare, de spreder glæden.
2: Og når kommer den første gang?
3: Til jul.
1: 26. november kommer den første.
2: Nå, det er jo, ja.
3: Er du sikker på det?
1: Ja.
3: Ja, okay. Jeg troede først, det var til jul.
1: Nej.
3: Men der kommer, i nogle dele, og så til sidst.
1: Den sidste kommer jul. Del 2 kommer til jul, og så kommer den sidste nytårsdag.
3: De har lavet det på sådan en vis, at hvis ikke man har Netflix i forvejen, så skal du holde dit Netflix-abonnement i live i 2 måneder.
2: Åh, det er smart.
3: Så skal det tjene nogle penge. Hvis du skal se det hele af det. Mm. Eller så skal du vente. Men så har folk jo spoilet serien.
1: Det lærte man under Game of Thrones.
3: Men omvendt set. Altså, nu har vi ventet i 5 år siden, at der sidst var Stranger Things, eller 4, eller hvor meget lang tid det er. Så kan man vel også vente til jul med at se dem alle sammen. Hvis endelig det var. Der sker så mange andre ting der i november og december, som man skal tage sig til.
1: Hvad kunne det være?
3: Pyrus og... der kommer snart noget nyt med ham.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Bilka.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Book din afbudsrejse

sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Crocs, jeg er bare nødt til at sige det, er jo noget, jeg gik med i 2003, og jeg købte også til mine børn. Nu er jeg er godt klar over, så har folk haft sådan lidt, Crocs igen. Jeg var i Thailand, seriøst, der kom jo kvinder gående med flotte kjoler, og så havde de Crocs på med sådan nogle jibbeti. Altså, hvor jeg tænker, for real, jeg troede, det var lidt for en for sjov ting, at man gik med Crocs igen. 70-9000, har du Crocs, går du med dem, og er du seriøs omkring det?
1: Var det dem med hæl? Man kan få dem løsket.
0: Du kan både få dem med, Jada var på grøn forrige år, hun stod i højhælede Crocs på scenen, og jeg tænkte, det var lidt sådan en sceneting. Altså fair.
2: Men hvis man er artist, så kan man altid.
0: Ja, der kan du tillade dig hvad som helst. Mm-hmm. Ikke? Men tager du dem virkelig på og tænker, det er mit outfit i dag, det bliver 29 grader, nogle steder 27 grader. Tager du dem på? 70-9000.
3: Tør man ringe, for jeg synes, du lyder lidt negativt.
1: Jeg skal nok støtte, hvem man ringer. Hvorfor? Der er jo også mange, så tager de en lang flot kjole på, og så er de klipklopper på.
3: Ja, det er også skidt.
0: Nå, men klipklopper er en, det gør jeg jo.
1: Hvorfor synes du? Jeg synes, det er jo i princippet det samme.
2: God pointe.
0: Mm-hmm. Jeg synes bare, tak, at Crocs havde sin tid. Ligesom hvide pumps. Det kommer nok også tilbage på et eller andet tidspunkt. Jeg synes bare, der er en tid til alting. Jeg synes, Crocs har ligesom levet sin tid.
2: Men nu bliver jeg bare... Jeg aner ikke noget om mode eller noget som helst. Men jeg havde bare i mange år set Crocs som værende noget, man havde på, hvis man lige skulle stikke ud med skrald, eller ud i haven, eller... Vores tids træsko. Men træsko kan jeg huske fra min skoletid. Mm-hmm. Også lige pludselig var moderne, så gik folk i træsko i skole.
3: Det gjorde de.
2: Og jeg ville have træsko, og det måtte jeg ikke få fra min far.
0: Jeg måtte heller ikke.
3: Jeg havde røde træsko.
0: Ja.
3: Okay.
1: Men det er jo bare lidt blandingen mellem en klipklap og en birkenstok.
0: Udfordringen
1: noget
0: er bare...
1: Noget med luft, noget man går godt i.
0: Du går ikke godt i den, det er jo det, der er problemet. Den sidder ikke fast på din fod, jo.
1: Jo, du sætter den i sport mode.
3: Der er en rem.
0: Du kan løbe tage rem bagom.
1: Ja, sport mode.
0: Ja.
1: Sport mode.
2: Hvis man, det har jeg hørt før, det der også.
1: Så sætter du den i sport mode, det er når du skal skynde dig.
0: Så kan du gå hurtigt.
1: Ja.
2: Jeg har ikke lagt mærke til Crocs, men jeg kigger ikke så meget på folks fødder. Marie fra Odense, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Så du har en kollega, som spreder glæde med sin Crocs?
4: Ja, det har jeg. Jeg har en kollega, der hedder June, som hun har i alle afskrifter af Crocs.
2: Og
3: hvorfor?
2: Ja, vi bliver så bare lige, fordi Majbel, hun synes ikke, man kan have dem på sådan ude i det seriøse liv.
4: Det kan være sagtens. Altså, nu arbejder vi i en bank i kundeservice.
3: Ja.
4: Og har dem på. Og gerne de højhælede med lidt glimmer også.
3: Fedt.
0: Dem skal lidt
2: google. Og hvordan... Nu siger du, at du har en kollega, der gør det. Det kunne jo godt være, det var dig selv, Marie. men hvad er viben på kontoret, når de der Crocs kommer ind med din kollega?
4: Hvad siger du? Undskyld.
2: Hvad er viben blandt dine kolleger, når du ser de der Crocs ankomme? Altså, giver det godt humør, eller er det simpelthen tænker,
4: Det giver sindssygt godt humør. Altså, hun spreder bare generelt enormt meget glæde, og så er hun meget lav.
2: Nej. Så
4: hun bruger de
2: højhælede
4: Crocs.
2: Ja, det er
3: fremover. Det synes jeg
2: er
3: fedt.
2: Det er lifehack.
3: Ja,
0: det er det.
4: Og det er det.
2: Skal man
4: og nu er det blevet sådan, at vi har fået en Crocs-dag på arbejdet. Og der er andre kollegaer, der begynder at købe Crocs for at være med.
2: Hvor tit er det ligesom, on Wednesdays we wear pink, så er det on et eller andet, we wear Crocs.
3: Crocs.
4: Så er det en
2: Crocs-dag.
4: Jeg tror, det er en gang om måneden, vi kører
2: okay.
4: Det.
2: Okay,
3: det er lidt ligesom, nogen har fredagsbar, I har Crocs-dag. Det er meget fedt. Ja. Jeg kan godt lide det.
2: Jeg ved ikke godt, hvad jeg vil vælge. Men tak, Marie, og god dag.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova-special.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Book din afbudsrejse nu.

0: Pladslotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på Pladslotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
8: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Cecilie!
2: Ja?
1: Velkommen til dit comeback her i Gunova.
2: Mange tak. Jeg er så glad for at være her.
1: Ja, men det kan vi, det kan vi, vi kan jo ikke undvære dig. Men nu får du lige lov til at være med en sidste gang her, inden du går videre til andre ting. For du havde faktisk et meget godt spørgsmål, som du smed på bordet her forleden dag.
2: Ja, det er fordi, jeg har set en masse film. Og i filmene, så går alle folk med sko indenfor. Er det noget, man gør? Eller er det bare mig, der sådan tænker, at det er lidt...
1: Gør man det hjemme ved dig?
2: Jamen, det gør man jo ikke.
1: Nej.
2: Altså sådan, hvis jeg er på besøg hos nogle andre, så kan jeg jo godt finde på lige at spørge, må jeg godt beholde skoene på indenfor? Eller hvis de ligger op til det, at jeg skal beholde mine sko på. Men ellers så gør jeg jo ikke.
1: Skal vi lave en undersøgelse, bare for at finde om det er normalt eller ikke normalt herhjemme?
2: Ja.
1: Er der nogen, som ægte går med sko på indenfor, altså til hverdag, så fester en ting. Men her, du kommer hjem fra arbejde i dag, tager du skoen af, når du træder ind i dit hjem, eller må du beholde skoene på? Jeg vil gerne bede om, i mit hjem, og vi kan tage den bordet rundt her, at man tager skoen af, når man kommer ind, medmindre jeg har altså inviteret til en form for formel fest.
3: Mm-hmm. Ja. Du skal også tage skoen af hjemme hos mig.
1: Cecilie fra Lyngby, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Kunne du finde på at gå med sko på indenfor på en almindelig hverdag hjemme hos dig selv?
4: Aldrig.
3: Nå?
4: Aldrig. Men jeg er også asiat.
1: Ja.
4: Samtlige personer i Asien, de kunne aldrig nogensinde drømme om at have sko på indendør.
1: Men jeg tænker, det er jo ikke så meget genetisk bestemt, om man har lyst til at have sko på. Det er vel mere end kulturelt.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bet365.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: Nogen eller en del sol, men i aften mulighed for lokale regn- og tordenbyer.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Når man får invitationer til arrangementer, det er næsten alle former for arrangementer, så føler jeg, at Facebook ligesom har et eller andet sted overtaget en stor del af invitationstingen. Det, man fik i postkassen i gamle dage. Der fik man et lille kort, og stod, du inviteres til rundt fødselsdag eller, eller noget andet.
2: Men det er jo nærmest det eneste, Facebook bliver brugt til i dag. Det er til at sælge ting og til at invitere.
1: Nej, men anyway, men nogle gange så får man også en invitation på sms. Nogle gange får man en invitation ved et opkald. Nogle gange får man en e-mail.
3: Ja, det er formelt faktisk.
1: Og nogle gange, så kommer der også noget i Aula, hvis det er noget med børn, der skal inviteres til et eller andet. Hvad med, at man for at effektivisere samfundet, finder en aftale, en platform, og så er det den, vi bruger til invitationer, og så snakker vi ikke mere om det. Men hvilken skal det være?
2: Jeg synes jo, Facebook, men klip til, at jeg lige har brugt sms til at invitere.
1: Fordi at nogen ikke var på Facebook?
2: Nej.
1: Alle er jo ikke på Facebook.
2: Nej, men jeg tror, det kommer også an på, hvad det er for et arrangement. Fordi hvis det er sådan et, okay, men det er bare lige fire vennepar, der skal komme til noget, du ved.
1: Så sender du bare en sms, ikke?
2: Præcis. Ja. Men hvis det er en lidt større ting, hvor man siger, okay, jeg ved, vi bliver omkring 30 eller et eller andet. Jeg vil gerne lige vide, hvem kommer jeg, så folk kan lige skrive med. Hvis det er en større ting, så synes jeg Facebook, fordi så kan du bedre finde ud af det. Hvor når det er sms, så er det sådan, jeg kan ikke lige huske, kommer Grete og Kurt?
3: Men når du siger Facebook, er det så en messenger, eller, ja, eller er det selve Facebook? For der kan man jo også oprette...
2: Jeg opretter en begivenhed.
3: Ja, okay.
4: Okay.
3: Dem synes jeg er meget besværlige, fordi nogle gange så får jeg dem ikke før, du ved. Når sådan, gud, jeg har fået den der.
4: Ja, så forsvinder de.
3: Ja.
4: Jeg tjekker jo heller ikke min Facebook.
3: Nej, det er det.
1: Hvad med, at vi går tilbage til at sende et brev?
2: Ej, er du klar, hvor dyrt det er, så skal det koste mig 100 kroner for hver familie, jeg skal
1: okay, det trækker jeg tilbage igen.
3: Ja,
2: Det er der ikke råd til.
1: Men findes der en bedre platform at gøre det på?
4: Jeg sidder og tænker på, om man ligesom, hvis man laver et møde på arbejde, om man kan invitere, hvis man har folk til sådan en e-mailadresse. Kan man lave sådan en begivenhed i kalender?
2: Jeg har ikke mine venners e-mailadresse.
4: Jamen, måske deres nummer. Altså, jeg tænker sådan, er det forbundet med skyen?
1: Mm.
4: Ja, der var snak om noget på et tidspunkt, at Apple, I ved, nogle gange så går der nogle rygter, om at de vil lave en invitationsplatform.
2: Det har de gjort.
4: Har de?
2: Det har de gjort, og jeg ved ikke, hvordan den fungerer. Men jeg... Nej, fordi... Nej, men det er fordi, jeg har en, som hun skal giftes, og så siger hun til mig, det er simpelthen så smart, vi har lavet en save the date, så bare sådan, okay, så sender I rundt, eller Facebook, eller hvad? Nej, nej, siger hun så, det er via Apple, så har jeg bare sendt ud, save the date, det er pisse smart. Jeg glemte at spørge, hvordan det fungerede.
1: Det smarteste er, hvis det, som I siger, fungerer over sms-tjenester, fordi alle har en telefon.
4: Ja, men så har man jo bare heller ikke alles nummer. Så rører man ud i sådan en situation.
1: Hvis ikke jeg har dit nummer, så skal du heller ikke med til min fest, jo.
2: Agreed.
1: Så men tilbage til, hvilken platform bruger vi til at invitere folk med, så vi undgår det her. Jeg synes ikke, Facebook fungerer særlig godt til det der, fordi okay, nogle generationer er ikke med, og nogen er slet ikke på Facebook, og det virker også som om, at det er for meget. Det er sgu da det samme. Min mor er heller ikke på Instagram.
2: Ja, nej, det er det. Der er nogen, jamen, du kan ikke forvente, at alle folk er på alle platforme, men alle har en telefon. Så det er dit. Hej Dennis, jeg holder fødselsdag på lørdag. Kan du komme? Nå, det kan du godt. Perfekt, jeg skriver Dennis ned her.
3: Telefonen. Ej, det er også meget analog.
1: God idé.
3: Hold fast, ringer det er analog.
1: God idé. Hvis du vil se folk til din egen fest, så kan du for fanden også ringe til dem og spørge,
4: men
1: om de kommer.
4: Men så får man 7.000 forskellige beskeder med, hvor, hvad, er der dresscode, alt sådan noget. Så kan man lige det der med, at du
2: hej, Karoline, har du lyst til at komme til min fødselsdag? Du har det på, du har lyst.
4: Men efterfølgende så jeg kommer... Ja, men folk, de kontakter dig. Jeg kan bedre lige at samle det hele i en gruppe. Jeg gør, det er det, jeg gør. Jeg samler alle i en gruppechat, og så skriver jeg ligesom hele planen. Mød her, kom til tiden, gør det her.
3: Elsker du så at skrive kom til tiden?
4: Ja, men det er fordi, jeg kender jo mine venner.
2: Det er klokken 21, men vi kommer først ved sådan 22.30 tiden, fordi der er ikke noget værende at komme som den første. Hold nu kæft, verden står klar klokken 21.
4: Ja, og når der er en aktivitet.
2: Kom til tiden.
4: Men
1: vi kunne ikke have blevet enige om en platform til det her, så jeg vil bare sige, jeg kan ikke på lørdag, Majbet.
3: Ja, var det på lørdag?
2: Ja, det var på lørdag.
1: Det er for kort varsel, simpelthen.
2: Undskyld, Signe.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Book din afbudsrejse.

0: brugsen af Kvickly, har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
9: Som man... Det er der.
8: Hvem sagde, som man siger?
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Gonova special.
1: Jeg kan umuligt være den eneste, som nærmest fravælger at spise, eller kun tager mad, der kan spises med fingrene, hvis det eneste alternativ er trappestik. Kan vi blive enige om, at det bare er verdens dårligste opfindelse? Alt smager af, jeg skal undersøges af lægen for halsbetændelse, når man spiser med trappestik.
2: Jamen, jeg forstår heller ikke, hvorfor man ikke kan lave det bedre. Det må jeg indrømme, det gør jeg simpelthen ikke.
1: Jeg kan godt forstå, at vi skal passe på, og plastik, det må vi ikke bruge. Men ærligt, altså der er jo, når jeg går ned og handler i supermarkedet, alt er freaking pakket ind i plastik. Jeg skal nok sortere, hvis jeg får et sugerør i min... Nu går jeg lige videre, ikke? Hvis jeg får et sugerør i min sodavand eller i min milkshake, som lige skal have lov til at stå, så mit sugerør er jo opløst, inden jeg har lyst til at drikke min milkshake. Ja. Jeg skal nok sortere det plastiksugerør.
2: Og jeg synes, problemet med trappestik er, for det første, du kan ikke skære ting med det alligevel.
1: Nej.
2: Og så er det ro mod tungen. Ja. Og når man spiser noget, så det, man spiser det med, skal jo ikke forstyrre den sanseoplevelse, det er at spise det i forvejen.
1: Nej. Du kan smage træet.
3: Ja.
2: Det kan man det.
3: Jeg har jo prøvet at få en lille splint i min tunge.
2: Nej,
1: men det er rigtigt, det splinter også.
3: Ja, altså en yoghurt med en forfærdelig oplevelse. Jamen, hvad filan er det også for noget?
2: Men skulle vi ikke måske bare lade være med at æde på farten? Er det ikke også bare en utrolig dårlig vane, som vi har tilladt os igennem de sidste 30 år, hvor den ene fastfood-sted er poppet op efter det andet?
1: Jo, men så kan det eksempelvis være, så er man inviteret til en eller anden reception, hvor der er noget sådan lidt småbuffet, man kan gå op og tage, og så for ikke, at det skal... at de skal have catering til os at stå og vaske op, så er det, du ved, tallerkener lavet af et eller andet bambus, fair nok, og så får du det der trappestik. Det er der, hvor jeg kun spiser frikadellerne. Altså, fordi jeg gider ikke spise noget, hvor jeg skal bruge bestik.
3: Ja.
1: Kun med fingrene.
2: Ja, men kan vi ikke... Hvad med at forbyde det også? Hvad med, er det ikke løsningen? Her kommer løsningen. Jeg kommer lige til at tænke på den. Man tænker bedst under pres. Mm. Vi forbyder trappestik også. Der skal ikke være nogen
3: økobegrundelse
2: for det. Vi siger bare...
1: Det er forbudt.
2: Det må du ikke. Fordi så er der nogen, der er freaking tvunget til at finde på noget, der er bedre.
3: Ja, tak.
2: Det er det ikke måden at gøre det
3: jo,
2: på?
3: Jo, også fordi jeg føler, er der ikke nogen, der har lavet sådan noget midt imellem bestik?
4: Jo, men det er bare sådan, nej, det får I ikke lov til. I skal bruge det, der stadig
3: gør. Ja, fordi man gider ikke blive hatet på.
2: Jeg er med på dit hold, Majvidt, undtagelsesvis. Jeg nægter også at spise ting, lavet trappestik.
1: Mm.
2: Det er ikke en god oplevelse.
1: Nej, det smager ikke godt. Det ødelægger smagen af mad.
2: Papsugerør, ikke en god oplevelse.
3: Også fordi nogle gange ved man bliver nødt til at tage to med. Og så har man jo også brugt, altså så er der jo alligevel brugt mere end nødvendigt, fordi man skal have sit andet med, fordi den når at blive helt ud.
2: Vi er nået dertil, hvor jeg ikke længere bestiller en frappé på Mac'en. fordi at det er så dårlig en oplevelse at indtage med det der sugerør. Det har ikke noget med deres produkt at gøre, det har noget med emballagen at gøre. Det fungerer ikke.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova special.

0: Nova.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bluetooth og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg elsker at købe brugte ting. Jeg synes, det er sjovt og spændende, jeg elsker at spare penge. Og nogle gange kan man jo finde nogle ting.
2: Du elsker også at bruge penge.
1: Ja, det gør jeg også. Det er okay, det var en mindre detalje. Men når man køber ting, som nogen sælger privat, så gør man jo det, at man sådan altid putter nogle ord på, for at gøre den mere interessant. Og nogle gange så bliver jeg sådan lidt, og jeg faldt faktisk over en, jeg kender en sød ung pige, som havde sat sit spisebord til salg. Og hun skriver, og nu skal vi tale om superlativer, ikke? Og ting, vi putter på, der er unødige. Vi sælger vores elskede spisebord.
2: Ja. Der har man jo lyst til at skrive tilbage, hvad er der sket? Har I brug for at låne penge? Er der noget, vi kan gøre?
3: Eller hvad
2: er
3: der fordi sket hun, med bordet? Altså mere sådan,
1: fordi hun sælger også hendes seks elskede spisebordstole til.
2: Åh, for pokker det. Hun elsker det hele, jo.
1: Hun elsker det hele, og derfor tænker jeg var ved at skrive til hende, hvorfor sælger du det, Musse?
2: Ja. Nå, men det, hun må mange penge, jo.
1: Ja, det var det. Så faldt jeg over en sjov og spændende sweater.
2: Den ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om. Var det en, som også sådan en klovn i sin fritid?
1: Ja, det var bare sådan
2: sjov og spændende.
1: Ja, den var hjemmestrikket.
2: Synes du, da du kigger på billedet, synes du, den så sjov og spændende ud?
1: Nej, og det er derfor, jeg tænker, hvorfor siger man det?
3: Også fordi, man lige siger med spændende, fordi det kan godt være lidt negativt. Hvis jeg sagde til Dennis, gud, det er en spændende trøje, du har på, så kan du kun tænke, hvad mener du?
2: Ja.
1: Og det er det. Men der er også ting, som bare er uundværlige. Det er en uundværlig tvillingeslyngevugge.
2: Det
1: kan jeg godt undvære.
2: Ja. Ja. Også umiddelbart mig.
1: Men så er der de små ting, som er en slået seng. Den er rigtig god. Altså en rigtig god slået seng.
2: Og men det er da fint, at der kommer nogle ord på, som man lige ved. Altså hvis det nu er stået, hvis de havde været ærlige og sagt, at den er virkelig dårlig.
3: Ja, det er det. Sover elendigt.
2: Ja.
1: Så er der en super lækker lænestol.
2: Ja.
3: Ja.
1: Der er fede flætstole. Der er skønne perleplader.
2: Ja, men
3: det er mærkeligt.
2: Jeg synes, det er mærkeligt at kalde noget, altså en fed stol.
3: Ja.
2: Eller, ja, det synes jeg er for
1: men måske underligt. Var der lidt ordspil, fordi det var fed flætstol, ikke?
2: Klart.
1: Super lækker lænestol. Skønt gammelskab. Kvalitets puslespil.
2: Hvor I ligger kvaliteten? Fremgår det af annoncen? Hvilket er jo noget af en kvalitet af et puslespil.
1: Men måske, fordi nu vil jeg godt lige så tage den i forsvar. Jeg elsker at lægge puslespil. Det er godt til mit hoved. Og der er nogle puslespilsbrikker, som er enormt tynde, som hvor de bukker i den der lille...
2: Det er ikke en god kvalitet.
1: Nej, det er en dårlig kvalitet. Ikke? Ja. Så måske er det sådan, så skulle man have sagt... Jeg ved ikke, så skulle man have sagt et tykt puslespil, fordi hvis brikkerne er lidt tykkere, så er det jo...
2: Nej, jeg synes egentlig, kvalitetspuslespil sælger varen meget godt ind lige her, hvis det er det, der er tilfældet.
1: Ja.
2: Altså, hvis ikke bare det er salgskast, og det ved man jo ikke.
1: Det ved man ikke, nej. Så er der smukke krus, og der vil jeg sige, det kommer an på øjet, der kigger.
2: Ja. Vil du vurdere, at de var smukke?
1: Ikke rigtigt.
2: Nej.
1: Men de var smukke i hendes øje.
2: Mm-hmm.
3: Fantastisk.
1: Så er der en unik krukke, hvor jeg tænker, ja, det er den i hvert fald. Så den er
3: Men du ved da ikke, om der findes egentlig, altså naboen måske også er en.
1: Så er nej, fordi jo. Så er der også den der sjældent udbudt, det var et eller andet, nogle havemøbler.
3: Ja.
1: Men den, jeg elsker allermest, det er fed flydersofa, først til mølle. Ja, for jeg tænker, du kun har en.
3: Gud, det er sjovt.
1: Ja. Men det var bare...
2: Jeg vil gerne købe den. Lad os lige vente lidt, for det kan være, der er andre, der vil købe den også. Jeg har jo ikke sagt, det kun er den første, der må købe den. Hvad fanden?
3: Først til mølle, ikke? Altså, mølle betyder jo noget på...
2: Det betyder numse på fynsk.
3: Ja.
2: Så perfekt mening.
3: Jeg synes, det er meget griner. Nu får jeg lyst til at have den der.
2: Ja.
3: Eller dog.
2: Nå, så hvis du keder dig og vil gerne vil lege sprogpoliti, så ind på internettet Marketplace er der et andet sted. Der er masser af timers underholdning.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: 60% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
11: Nogen eller en del sol, men i aften mulighed for lokale regn- og tordenbyer.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg vil gerne lige give et lille skud ud til, jeg formoder, hun lytter med nu, min søde kæreste, Maiken, som er på vej på arbejde, og som er skyldig, at jeg i højere grad, end jeg nok ellers ville, kan lide bandet Knax.
1: Ja, okay.
0: Og det er jo en sjov ting, der sker nogle gange i ens liv, at man finder sin kærlighed, og så nogle af deres lettere tvivlsomme sider smitter af på en. Og lige, jeg ved, at Aarhus-pigen derovre, ja, Karoline, hun sidder der og tænker bare, yes, mand, hun fik en ekstra point hos dig.
2: Yes, det gjorde hun bare.
0: Jeg har egentlig altid godt kunnet lide Knax. Det er ikke sådan, jeg ikke har kunnet lide dem. Men jeg kan mærke, at jeg kan lide dem mere nu, fordi hun kan af uransagelige årsager virkelig godt lide Knax.
1: Mm.
0: Og så spekulerede jeg på, at det er nok i virkeligheden mere udbredt, end man lige skulle tro, at man har taget sin partner, sin bedre halvdels musiksmag, uforvarende. 70, 11, 9000. Hvad er du blevet påvirket til godt at kunne lide?
1: Jeg er jo den største poppige af alle. Og må indrømme, at da jeg lærer Kasper at kende, der er vi sådan lidt, vi kan begge to godt lide Depeche Mode. Han kan lide det virkelig meget, og jeg kan lide deres hits fra 80'erne og 90'erne.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har jo aldrig været med på den der Minds-bølge, fordi jeg er sådan lidt, ej okay, what's the hype? Altså, men jeg må indrømme, at Kasper er meget stor Minds-fan. Ja. At jeg er begyndt at godt at kunne lide dem lidt, fordi han hører det jo, og så er jeg sådan lidt, ja okay, så.
0: Hvad er det for en, hvad hedder den her sang?
1: Er det under din sne? Nej. Det, men det er den, jeg allerbedst kan lide. Jeg kan dem ikke så meget, så jeg kan titlerne
2: kan
1: på.
2: Kan godt omkøre til den her?
1: Ja, det kan jeg nok godt.
0: Det er sangen om dig, Maja.
1: Er det hurtige hænder?
0: Mm-mm.
2: Nej.
0: Alle skuffer over tid.
1: Idiot.
2: Det er fandme kongesang.
0: det er
1: jeg synes, hurtige hænder vil mere være min titel. Ja.
0: Hurtige hænder, ja.
1: Det er min titel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har Søren smittet af på dig, Signe?
2: Jamen, nu mødte vi jo hinanden meget unge, og vi havde sådan set næsten samme musikstil. Han kan bare godt lide punk, han kan godt lide Sex Pistols og sådan noget, så det kan jeg, altså jeg, efterhånden, jeg kan godt overleve det.
0: Christina fra Varde, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad er du blevet påvirket med, som du ikke havde med hjemmefra af din bedre halvdel?
3: Altså, jeg har jo altid været typen, der elskede noget musik, hvor der virkelig var gang i den. Altså, jeg skulle være på dansegulvet, det var Morten Breum, Faustix, noget, der virkelig bare sagde dak-dak.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
3: Så møder jeg min mand, og ja, han er slet ikke dansetypen, mm-hmm, overhovedet.
0: Nej, det er vi mange mænd, der ikke er, så jeg føler allerede med ham der. Men, mm-hmm, men hvorfor noget musik har han påvirket dig i en retning med?
3: I en helt anden boldgade, og det er sådan noget som Allan Olsen.
1: No. Wow!
0: Allan Olsen.
1: Ja.
3: Det kan bare noget, når man først begynder at lære det at kende, og jeg havde ikke set den komme, men jeg kan virkelig elske at høre Allan Olsen sammen med ham, når vi sidder med vores venner og får en lille sjus. Jeg synes, det er så hyggeligt.
0: Men vi ville aldrig have opdaget det, hvis ikke at det havde været for din bedre halvdel?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen aldrig, at altså min omgangskreds, sådan lige veninder og sådan noget, det vil vi ikke komme ind på. Så det er 100% hans skyld, og jeg elsker det simpelthen. Jeg synes, mm-hmm, det er så hyggeligt.
0: Bare lige så alle med her, hvor vi er henne. Der er jo ikke meget Faustix-hår, det der.
2: Nej.
0: Hvad vil du tro, at hvis ikke du var forelsket, at du ville have tænkt, når du hørte sådan noget musik her?
3: Mine forældre.
0: Ja. Men vi alle sammen har sgu godt af lige at blive påvirket i en vis retning, fordi hvis man hører tekster på sangen lige pludselig, så kan de ramme en på en anden måde. Men det kræver, at nogen skubber en derhen og holder en fast, mens man hører det.
1: Ja, det er det.
3: Og lige præcis det der synes jeg, teksterne på Allan Olsens sange er virkelig fantastiske.
0: Det bliver da også nødt til at være, når musikken er så dårlig.
2: Ej, ja. Ej, hvorfor siger du det? Nu skal du være søg.
0: Vi må gerne.
3: Du skal give det et forsøg.
0: Hvis ikke man må komme med en joke i det her program, hvornår må man så komme med en joke?
3: Ja, det ved jeg. Godt
2: ord igen.
0: Ja. Christina, tak for ringet, og have en super duper dag.
4: Det bedste fra morgenradioen. Go Nova Special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare,
1: køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: i til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Man kan takke sin bedre halvdel for utrolig mange ting, men det er ikke det hele, som nødvendigvis er en tak. Det kan også være en belastning, at man pludselig kan lide noget musik, man ikke troede, man kunne lide. June fra Randers, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor noget musik ved du, du er blevet påvirket af til godt at kunne lide af din bedre halvdel?
2: Jamen, han var så sød at give mig et par koncertbilletter i fødselsdagsgave i år. Og da jeg får dem, så kigger jeg på ham og siger, at det er vist ikke lige mig. Jamen, det er jo YouTube, siger han så sådan helt. Hvad? Altså, det er jo sådan en kopibane, og de hedder Jern.
1: Ja.
2: Og jeg tænkte bare, ej, det har jeg faktisk aldrig lyttet til. Men så blev jeg sådan lidt, nå, men så pyt, så man må tage en forholdet.
3: Ja.
2: Og så tog jeg med. Og på fredag, der skal jeg til min fjerde koncert med de her, når jeg elsker det.
1: Du er jo besat, June. Du er jo besat. Men de er jo, altså, har jo været i gang næsten lige så lang tid som YouTube. Jeg tror, de blev dannet i starten af 90'erne, noget af den stil. Ja. Og hvor skal du til?
2: Og jeg har aldrig lyttet til dem, og nu er jeg bare, og nu siger de stopper. Og det kan jeg slet ikke have.
3: Det er tydeligt.
1: Jamen. Ja.
3: Og så er der jo YouTube også, du kan
1: høre. Ja.
2: Ja.
1: Men sejt øvrigt at starte med at være vild med kopibandet, og så må man tage til takke med originalerne bagefter.
2: Ja.
1: Hvor er koncerten henne på fredag?
2: I Aarhus.
1: Aarhus. God fornøjelse.
2: Tak.
1: Og tak for at lytte med, June.
2: Ja, selv tak, og god dag til jer.
1: Ja, tak. Hej.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Og nu et klip fra Konova.
1: En klud er ikke bare en klud.
2: Nej.
1: Så en frisk opvredet, helt ny, i brug taget karklud. Lækker. Sådan lige med lidt lunken vand. Hvis man tager selv som karklud og glemmer at tage den med tilbage fra bilen, hvor man havde brugt den til lige at tørre noget snask op, som var blevet spildt på sommerferien. Når man så skal røre ved den dagen efter, og det var ikke meget klamhed, men bare det, at den stadigvæk er fugtig, den ligger inde i bilen, nu er den kold, og det er som om, at alle bakterier i verden er kravlet hen på den, så er den selv samme klud, som i går var lækker. Den er i dag rigtig klam.
2: Ja,
1: hvorfor kunne jeg glemme den? Den var lyserød. Altså, det var én ting, jeg skulle have med ned til bilen.
2: Men det
1: gør rent, tag den op igen. Jeg låste bilen, gik op i mit hjem, og første dagen efter var jeg sådan, for helvede.
2: Det kender jeg jo altid at glemme ting i bilen, mm-hmm. Så det er bare det.
1: Så en klud er ikke bare en klud. Mm-hmm.
3: Jeg undrer mig over, at man med nærmest stolthed siger, har du set mine nye briller? Er de ikke flotte, hvis man nu får nye briller? Og det er jo fordi, man måske har fejl på synet, man har et dårligt syn, man er bare blevet gammel og har alderssyn. Hvorfor er det, at hvis du så har dårlig hørelse, at det sådan er lidt tabu? Det er sådan et, hvorfor har du, jamen jeg har fået hår ned foran ørene, for man må ikke se at høreapparat. Hvorfor er det tabu at have høreapparat i forhold
1: til jeg skal høreapparat, jeg får aldrig hår ned foran ørene.
3: Nej, det gør du selvfølgelig ikke. Nå, men jeg ved, altså jeg har en veninde, som har dårlig hørelse, hvor jeg siger, hvorfor helvede får du ikke det freaking høreapparat?
2: Nå, det er fordi hun synes, hun er blevet gammel, så.
3: Nej, ja, men det er sådan et, nej, jeg skal ikke have høreapparat, fordi det er pinligt at sige, at jeg har høreapparat.
2: Er det rigtigt? For jeg kender jo ikke så mange. Jeg har en lille søster, som har høreapparat, og hun har jo altid haft høreapparat, så hun har de der kæmpe store, fordi det var nemmere at skrue. Hun har altid gået frit med dem, og håret sat op. Et problem, det er, at folk nogle gange taler meget langsomt til hende, fordi de tror, hun er død.
1: Hvis du har røret ligesom Fernando Møge i Matador, så fair nok.
2: Ja.
1: Men det er da dumt ikke at have et høreapparat. Laura, vores praktikant, hej.
4: Hej.
1: Er der sket noget sjovt i dit liv, siden vi talte med dig sidst?
4: Jeg ved ikke, om det her er sjovt, men det er virkelig, virkelig rart for krop og sind. Jeg er begyndt at ræge min seng. Hver
1: okay,
4: morgen.
1: Som en helt ny ting.
3: Wow, you grew up, baby.
1: Jeg så en ting på nettet for efterhånden mange år siden, som hvor en eller anden gut sagde, start dagen med en succesoplevelse, og så bliver resten automatisk bedre. Start med at ræde din seng. Mm. Og siden jeg så den video, har jeg gjort det.
2: Mm-hmm.
1: Og han havde ret. Ja, det føles godt, især føles godt at komme hjem til. Men hvorfor er du begyndt på det, Laura?
4: Jamen, det er faktisk for følelsen, når jeg kommer hjem, for jeg er faktisk væk hele dagen normalt. Så det er først sådan en halv time, inden jeg skal i seng, jeg tit kommer hjem, men så er det bare så rart, når man er helt færdig i hovedet, og så kommer du hjem, og så er der bare ryddet op, og en rigtig seng, du har lyst til at hoppe i.
1: Nej, der er ikke ryddet op hjemme med mig, men der er rigtig seng.
3: Ja. Vi har også altid rigtig seng. Jeg kan næsten ikke have sådan, jeg synes, den ser fedtet ud, hvis ikke den er rent.
2: Når jeg kører sted om morgenen, så har jeg nu set sådan en trust sale sådan, bare stå nede på vejen. Og jeg undrer mig altid over, I kender godt Trustdale, så man sætter bare sit grej ud, sine ting, man gerne vil af med, og så enten så skal man betale for det, eller så er der også steder, hvor man bare må tage. Jeg vil virkelig gerne, kan vi prøve, altså, kan det betale sig?
1: Nej.
2: Altså, jeg undrer mig så meget over, nu har den her stået udenfor. Det gjorde den også i går morges.
1: Hvad var der på? Er det ting eller tøj?
2: Jeg tror, det er meget børneting. Jeg kørte jo i bil, jeg gad ikke stoppe for at kigge. Jeg tror, det er meget børneskrammel. Jeg ved det ikke
1: rigtigt. Men tror du ikke, at det er der, hvor man gider ikke at stå og lege loppemarked, og så tager man de smule penge, der kommer ind, fordi det er alligevel også for godt at smide ud.
2: Ja.
1: Altså, så selv hvis nogen stjæler det, så er det bedre, at de får gavn af det, end at man selv smider det ud.
2: Jo, jeg forstår det udmærket godt, men jeg gider jo heller ikke, hvis der er tøj, det har jeg også set, der bare står ude sådan hele tiden. Man gider ikke købe det, når det sådan har hængt ude for lang tid alligevel.
1: Nej.
3: På landet er der jo rigtig mange af de der tørsalsboder med kartofler og bær og æbler og sådan noget. Og der er jo, nogle gange er der jo en distilleret pengekasse, som står, og så er der ligesom en sparebøsse, så kan du putte penge i, eller der er et MobilePay. Det er jo også tørsals, og det har jo været der i 1000 år. Der kunne man jo aldrig nogensinde drømme om at gå fra, og så tage 2 poser kartofler og kun betale for en. Så jeg tror bare, det er sådan, vi danskere er lidt opdraget, at når det er... Altså, den der, vi kan godt lide, vi føler os som et godt menneske, når vi har været der og sagt, nu tager jeg den der lille gravko, og så sms'er jeg 5 kroner, eller MobilePay 5 kroner. Bare send sms, jeg har sendt 5 kroner.
2: Ja.
1: Et billede af 5 kroner.
2: Ja. Men apropos det der andet, vil jeg sige, så har du ikke set nyhederne hele sommeren.
1: Nej, sommeren der har været.
2: Der var sådan noget med, alle stjal har stjålet fra folk.
3: Det er turister, det er ikke
2: mennesker. Nej, der var nogen, der blev stoppet, helt almindelige mennesker.
3: Ej, var det pinligt for dig.
2: Ja.
1: Ja, det er det. Ja.
2: Det er så pinligt.
1: Folk der stjæler for trust sales,
2: og
1: folk, der suger lattergas.
2: Og også det, og kører bil.
1: Jeg tror faktisk, det er de samme mennesker.
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja, det tror jeg
1: dømmer dem lige hårdt, begge parter.
3: Idioter.
1: Og så er det sammenmåndret.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Jysk, et godt tilbud. Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Nogen eller en del sol, men i aften mulighed for lokale regn- og tordenbyer.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er klokken slået 9 her på Nova, søndag formiddag morgen. Det er nok lidt en blanding. Der er Taylor Swift, på vej, og det jeg prøver at sige med I Knew It, I Knew You, og allerførst Somber 12-12. Mit navn er Karoline, og jeg kommer til at gøre dig rigtig godt med selskab. De næste par timer, jeg synes bare, vi skal skyde det formidabelt i gang.
0: Skru op for lyden af i dag.

Sam Kaplan og Macklemore der. Det var These Days, og det er der nogle gode dage. Skide flipping varmt. Der er grøn koncert lige om lidt. Har du ikke allerede fået købt en kæmpe tube solcreme til den her sommer, så er det her altså dit kald til at få det gjort.

0: Jeg håber ikke, du har alt for ondt i hovedet på bagkanten af en vild aften i går. I så fald, så er der også lidt mere stille musik på vej. Blandt anden grøn aktuelle Malte Ebert allerførst efter en pause. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Weekendens soundtrack spiller her.
9: Skru op for lyden af i dag.
8: Nova.

0: Klokken den slår 10 lige på Nova. Lyden er i dag. Og om 5 små minutter, der vil jeg simpelthen også skide dig min varmeste tv-serie-anbefaling, som jeg har haft i rigtig lang tid, for jeg er obsessed.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Så er der store nyheder fra Bet365.
18: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
22: Som man... Det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

lige lidt mindre end et kvarter til klokken. Den slår 10. Jeg er begyndt at se en serie, der hedder Cape Fear på Apple TV. Den har mine varmeste anbefalinger. Om 10 små minutter fortæller jeg lidt mere om, hvorfor jeg synes, den er så nøjeren og fabelagtig på samme tid. Men allerførst, Westlife her på

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Book din afbudsrejse

0: Glæd fra menu. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Menu. Vi holder med.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
8: Nogen eller en del sol, men i eftermiddag mulighed for lokale regn og tordenbyer. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: Klokken forbi 10 er på Nova. En formiddag. Det er søndag. Det er skivarmt udenfor. Men har du bragende tømmermænd, så kommer jeg med den bedst tænkelige serieanbefaling til dig, som jeg synes, du skal se allerede i dag. Du kan sige rigtig meget af den. Det sker om 9 minutter.
11: Skru op for lyden.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: podcast-anbefaling til dig, som måske lige nu rider shotgun på vej sydpå i en elbil, og er en lille smule bekymret for, hvordan det skal gå ned igennem Europa med familien og alt sådan noget, så har vi altså en podcast, som kommer ud dagligt, der hedder 1-1. Du kan finde den på Rayo-appen, eller der, hvor du lytter til podcast. Og i sidste uge, der havde vores helt egen Daniel Cesar, altså også en elbilsekspert inden, som forklarer alle mulige gode forhåndsregler til, hvad man kan gøre og alt sådan noget. Og det er altså en klar anbefaling, hvis der er nogle bekymringer, du lige sidder og bøvler lidt med lige nu. 1-1, der, hvor du lytter til podcast, det er i hvert fald min anbefaling. Nova.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og ind.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: har du været på Vi Festival herover weekenden, og har sådan lidt blues, og bare synes, ej, det var virkelig godt, så har jeg altså lidt Rasmus Seebach klar til, om ikke alt for længe, så du lige kan sådan finde tilbage til de der følelser, du havde for et par dage siden.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Book din arbejdsrejse.

0: til Jensen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. Til Jensen. Alt til ferien.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Mariana i biografen nu.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
14: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Nova.
18: Start dagen med
19: Gunova.
18: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
17: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu

Den næste sang her, den er Rasmus Seebach og Adi Adi lavet. Den hedder Sandhed, og det er et kæmpe skud til dig, der har brugt weekenden på blandt andet Vi Festival, hvor Rasmus Seebach dog i forlænget weekend i aspekt, han i torsdags gav en fabelagtig koncert på stor scene. Nu kan du måske lige drømme dig lidt tilbage, forhåbentlig med ikke alt for mange tømmermænd og hovedpine. Det her, det er Sandheden.

0: sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Udsalg

0: Dk. Jysk, et godt tilbud. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
4: Nogen eller en del sol, men i eftermiddag mulighed for lokal regn og tordenbyger. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader.
5: Nu synes jeg godt, man kan kalde det middagstid, men det er jo det evige dilemma. Lidt forbi 11 er klokken slået. Mit navn er Karoline. Du skal høre Sienna Spyro lige om lidt med hendes sang, der hedder Material Lover, som er også en del af hendes nye album, der er kommet ud. Det hedder The Visitor. Har du ikke lyttet til det i fulde aspekt? Synes du, du skal gøre det, når du på et tidspunkt lige får tiden til det? Hun er en ny Adele, om man vil. Altså hold filan, hvor hun går, og hun er kun 21 år. Jeg synes, det er crazy. Men allerførst, så bliver vi lige her hjemme i Danmark med grøn aktuelle Andreas Oddbjerg, som jo allerede her på torsdag skal ud og performe både i den kommende uge og ugen efter på Grøn Koncert. Jeg glæder mig. Jeg håber også, jeg ser dig derude.
6: Skru op for lyden.

Demi Lovato med Cool for the Summer. Jeg håber også, du har en rigtig cool sommer slagsen indtil videre. Hvis den har været lidt øv, så håber jeg da, at vi ser dig på Grøn, hvor vi drager afsted både Nova og Grøn Koncert allerede på torsdag. Giv en kæmpe high five til mig eller Daniel Cesar, som sender radio ud foran pladsen mellem 12 og 14, eller et godt vink til Karoline Haubæk og Dennis Ravn, som står på Nova-scenen og præsenterer som konferencier. Nogle af sangerne, som ikke skal på Grøn Koncert,

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: James Morrison en Nelly Furtado med Broken Strings. Den er ikke helt halv 12 endnu, men om ikke alt for længe, inden den bliver halv 12, der skal vi to lige snakke om Justin Bieber. Vi skal også høre hans sang med Danske Mø, der hedder Cold Water, men der er en helt speciel grund til, at vi skal snakke om Justin. Og det er simpelthen, fordi der er blevet annonceret noget, jeg synes er ret loko omkring ham. Nova. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: aftens tid er det da. Ikke gråvær udenfor, tvært imod. Om 5 minutter, der skal vi snakke om Justin Bieber, og vi skal mindst også høre hans sang med danske mø. Og der er en helt speciel grund til, at vi skal snakke om lige præcis ham, for der er blevet annonceret noget, som giver mig et lille smil på læben i hvert fald.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom bare.
1: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: Fields.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Weekendens soundtrack spiller her.
4: Skru op for lyden af i dag.

Ja. Nova, mit navn er Caroline. Jeg håber, du har en god weekend indtil videre. Husk at få smørt dig lidt ind. Der er altså lidt nyt til alle Bieber-fans, believers, eller bare til fodboldfans, fordi det er blevet tilføjet på lineuppet til halftime show, VM halftime show til VM i fodboldfinalen. Det er jo første gang, der skal være sådan et, og førvand, så har vi vidst, at Shakira skal optræde med Burner Boy, deres VM-sang, der hedder Die Die. Vi skal have BTS, det her K-pop-band, op på scenen. Vi skal også have Madonna på. Og sidst, men ikke mindst, altså jeg har gået og tænkt, om det lå lidt i farvandet, for jeg synes, han har postet mange fodboldrelevante ting på hans Instagram. Justin Bieber skal simpelthen også deltage i det her halftime show, og det bliver jo lidt, formoder jeg, som vi måske normalt har set, for det er Super Bowl, så amerikanificeret. Og nu må vi se, hvad det kan. Altså jeg synes, det er sgu lidt skørt. Det er ikke noget, vi er vant til med fodboldkampe. Jeg synes allerede, at det lå overdrevet med de der hydration breaks, men altså den 19. juli, så ser vi Bieber med Madonna, BTS, Shakira på scenen til et 11 minutter langt halftime show. Lidt godt, tænker jeg faktisk, det bliver. Jeg synes også, vi skal høre en lille sang fra Justin Bieber, hvor han her synger med Danske Mø, og den er produceret af Major Lazer, Cold Water, til din

7 minutter til klokken, den slår 12. Det betyder, at jeg så småt er ved at være done. Jeg får dog en sidste sang lov at spille til dig. Jeg hygger mig de sidste 3 timer. Mit navn er One Last Time Caroline. Og det her, det er August Højen. Men kaster mig ud. Og det vil jeg også gøre ud af studiet om ikke alt for længe. Jeg håber, vi ses på grøn i næste uge.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Book din afbudsrejse nu

0: Bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Nogen eller en del sol, men i eftermiddag mulighed for lokale regn og tordenbyer. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader.
7: Programmet præsenteres af 365 Discount.
9: Så kommer vi om på den anden side af klokken 12. Jeg hedder Majbrit. Det er mig, der er den de næste 3 timer. Jeg har Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på vej. Men allerførst Gracie Abrams, og That's So True.
10: Skru op for lyden af i

Loud Luxury, featuring Brando og Buddy på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg ved ikke, om du er typen, som godt kan lide at se Stormester. Men jeg vil sige, at Stormester, det er en, en ting, der har kørt i mange år efterhånden. Lasse Rimmer er vært. Og så er det fem kendisser på glatis. Og jeg vil hade at være med i det program, for jeg bliver stresset. Mange af de opgaver, de skal igennem, virker lidt som om, at det er sådan en mystery room, de kommer ind i. Og der er jeg er ikke under pres, det må jeg ligesom bare sige. Men der er som regel komikere med, så er der skuespillere med, og så er der også en sanger med. Og den sanger, der er med i år, det er Katinka. Og hun er faktisk overordentlig morsom. Så jeg vil bare sige, giv den nyeste sæson et skud, hvis du er typen, som godt kan lide at få et lille smil på læben. Lad os lige nyde hende her med kogeplade. Skal vi?

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Natasha Bedingfield og Pocket Full of Sunshine på Nova. Jeg hedder Maj, hvor der med et øjeblik Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde

0: 15 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
3: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Og Ophelia, The Faith of Ophelia på Nova. Jeg hedder Majbert, jeg er tilbage med One Republic, I Ain't Worried, Harry Styles, American Girls. Men også et lille tip til dig, hvis du godt kan lide at holde din sodavand kold, uden at vande den ned. Nova.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

Harry Styles og American Girls på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg hader varm sodavand. Det er som om, at det bruser ekstra i munden, når det er varmt. Kender du den fornemmelse, at man tænker, ej, jeg er tørstig, så får man den i munden, og så er det bare sådan helt, som om man har, da man var barn, man spiste vaniljeis og hældte sodavand ud over. Måske var det bare mig. Men der bruges det enormt meget, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg bryder mig til gengæld heller ikke om sådan en varm sommerdag at få isterninger i min sodavand, fordi hvis jeg ikke drikker det hele på én gang, så får jeg en enormt tynd gang sodavand, og det brød jeg mig ikke om. Jeg kan godt lide tynd saftevand, sodavand, not so much. Så en god idé at gøre, hvis du har shatter, ikke som der har drukket af, men shatter i flasker, fordi hjemme hos os, der er tit sådan, du ved, måske en femtedel tilbage af en eller anden cola, eller en appelsinvand, eller en Faxe Kondi, et eller andet. Man hælder det ud, og det er jo spild. Hæld sodavanden, de rester, du har, lige brus den af, lige ryst den godt, så den er flad, og så hæld det ned i de der isterningposer. Fordi så næste gang, du skal have en sodavand, så putter du bare, du ved, cola, isterninger ned i din cola, og Sprite, så, du ved, you get the picture, ikke? Så det synes jeg bare var enormt smart, og enormt enkelt, og lidt billigt, og så er det også sådan lidt bekæmpt madspil, ikke? Så det er lige i 2026-ånden. Måske har du allerede gjort det, og nyder din iskolde sodavand til musikken her, og det kan du så eventuelt gøre til Bruno Mars.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Nogen eller en del sol, men i eftermiddag mulighed for lokal regn og tordenbyer. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Så er vi kommet ind i klokken 13 time. Det er tid til at spise frokost, hvis du er sådan en type. Og det kan du gøre til Teddy Swims Bad Dreams og en af de kunstnere, som står på scenen, når Grøn Karavanen starter på torsdag.
5: Skru op for lyden af i

indrømme, jeg har sgu altid haft sådan lidt et crush på Eminem. Ikke sådan, ej, hvor gad godt være kæreste med dig, men jeg synes bare, han er mega sej. Jeg så den film, han var med i, 8 Mile, for herrens mange år siden, og jeg kan huske, at jeg sagde til mine børn, den skal simpelthen se, den er virkelig fed. Og så fik jeg at vide, at jeg var en oldie, og den gad de overhovedet ikke se. Klip til, at den lige pludselig blev populær igen. Jeg ved ikke, om du har fået den set, men kæmpe anbefaling herfra. God musik, specielt hvis man er vild med Eminem, så det hjælper lidt på det hele. Og selvom han er blevet, det er så vildt, han er morfar, og jeg ved godt, det er jo den vej, verden går. Vi bliver ældre, og har vi fået børn, så får vi jo en titel på. Vi kan blive mormor eller farmor i mit tilfælde. Jeg kan blive begge dele. Jeg har både en dreng, og så har jeg to piger. Og jeg er efter mig og siger, at jeg vil virkelig gerne være famse og momse. Jeg vil helst ikke være bedstemor. Det vil jo være den nemmeste betegnelse, når man nu både har drenge og piger, fordi sådan er alle deres børn er samlet. Det er bare sådan et, gider du spørge farmor om? Det ved jeg ikke, fordi det er kun min mormor, der er her, og så er der forvirring. Det er nemmere at være bedstemor. Og det kan jeg lige så godt sige, det gider jeg ikke at være. Fordi i min bog, der er det virkelig gammelt at være bedstemor. Og selvom at jeg ikke længere er sådan en, du ved, sådan en kid, der skal vise ID, når jeg går på bar, så gider jeg sgu ikke være bedstemor. Det var, og sådan er det, og fred være med dig, hvis du elsker at være bedstemor og synes, at det lyder yngre. Different strokes for different folks, som man siger. Jeg har Sarah Larsson og Lush Life på vej, men allerførst her, Apaka og Flue i et spind.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning. Alright.

0: år.
1: 19 år, Mulle. 19 år er den her. Jordan Sparks og Chris Brown og No Air. På vej, der har jeg Sombra og Homewrecker.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
1: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
19: Som man... Det er der.
1: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
7: Og lige nu.

0: Alex Warren og Fever Dream på Nova. Jeg hedder Maj-Brit. Skal du bakke med trailer her i weekenden, så har jeg to gode råd til dig lige om et øjeblik. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Nu er der mere lyden af.

Christoffer? Og ham med gitaren på Nova. Jeg hedder Maj-Brit. Jeg er ikke skidegod med en trailer. Det er, hvis jeg skal køre lige ud. Pissegod. Da jeg styrer det, det ser ud som om, jeg har aldrig bestilt andet, end at køre med trailer hele mit liv. Men når nu man skal bakke, not so good. Faktisk helt elendig. Jeg ved godt, at man skal kontra, så hvis jeg skal have min trailer til at køre lidt til venstre, så skal jeg dreje til højre og omvendt. Jeg er virkelig dårlig til det. Og når man skal aflevere grønt affald på genbrugspladsen, så kan man jo ikke holde parallelt med affaldet. Så skal man simpelthen bakke ned. Og to tips, hvis du skal det, og du er lige så elendig til at bakke med en trailer, som jeg er. Du kan et komme som den allerførste. Du pakker traileren om aftenen, eller står tidligt op og putter de ting på din trailer, du skal have. Håber, der kun er et læs. Og så kører du ned, og så er du der, når de åbner. Fordi så kan du være lige så stor en idiot og have alle de forsøg, du skal bruge til at forsøge at bakke ned. Eller også så kan du, lidt upopulært valg, men så kan du holde parallelt. Det er lidt sværere at få tingene ud af traileren, fordi du ikke bare kan skøjte det ud. Eller du kan, som jeg har gjort af bitter erfaring, så kan du bare vælge at blive til grin. Fordi man skal jo af med det der skrald, og når først man er der, så kan man lige så godt bare omfavne det og sige, godt, jeg er virkelig dårlig til det, og så smiler man og vinker, og så ved man bare, at man har givet nogle andre mennesker et rigtig dejligt smil på læben. Og det kan man jo godt ligesom tage med sig hjem og sige, jeg har gjort noget godt i dag, jeg var virkelig dårlig med min trailer, men jeg har gjort noget godt for nogle andre. Så skal du afsted på genbrugspladsen, så er det med dejlig musik i ørerne, blandt andet Olivia Rodrigo med Drop Dead om et øjeblik. Det har man lyst til, når man skal bakke og er dårlig til det. Men her, der kan du nyde Kungs og Cooking on Three Burners og This Girl.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Nogen eller en del sol med mulighed for lokale regn- og tordenbyger. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. I aften klart vejr, men der kan stedvis komme regn- og tordenbyger.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount.
15: Jeg hedder Majben. Klokken er rundet 14. Jeg har Die Die fra Shakira og Burna Boy på vej, men allerførst Hoja og Too Sweet.
13: Skru op for lyden af i dag.

Busted. Og Year 3000 på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg ved ikke, om dine unger er sådan nogen, som kører ting på Temu. Måske er du selv typen, som kører ting på Temu, og måske har du ikke set den nyhed, der lige har været. Det handler om solcreme. Det handler om, at der er forbrugerrådet Tænk har testet 7 forskellige solcremer, som er købt på Temu. Og ja, surprise! Lort, der virker ikke. Det virker ikke. Der var faktisk kun en af dem, som havde den faktor 50, som de reklamerede med. De andre havde mellem 1,2 og 1,6 faktor i sig. Det betyder rød, det betyder potentielt en farlig sygdom på et eller andet tidspunkt i din hud. Så vær lige sød, hvis du har købt solcreme, at du lige tjekker, at det ikke er den fra Temu, og du lige tjekker den solcreme, din unger bruger, at det ikke er den fra Temu. Bedste råd er i virkeligheden at gå ned i din lokale butik, så du ved, at du får et produkt, særligt når det handler om at passe på din hud, som er købt og i Danmark af danske ekspedienter, og i virkeligheden måske også i virkeligheden produceret i et land, hvor at man forstår, hvad de siger, eller i hvert fald kan læse vejskiltene, når det er, man kommer frem. Så nyd solen, og husk at passe på dig. Og House on Fire, meget apropos, det kunne være Skin on Fire, det er det ikke. Det er House on Fire med Jonah Blacksmith. Jeg har på vej med et øjeblik. Men allerførst her, Bebe Rexha og Faithless, A New Religion.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Usher og Pitbull. 16 år gammel er det her nummer, men det er ikke, det gør det jo ikke dårligere. Et helt nyt nummer fra Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker her på vej lige med døgnet.
1: Lyden er i dag. Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: St. Clair. Oh gosh, I love it her på Nova. Du kan lige nå ind og hente et lækker glas iskold vand, du skal huske at køle dig ned i varmen her. Og så kan du glæde dig til det der udenfor med The Minds of 99. Nova. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brorasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. For blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Book din afbudsrejse.

0: med Gonova.
1: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
2: Nej, nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

Majbritt, jeg er ude for nu. Caroline Haubæk står klar til at vippe mig af pinden. Hun tager dig sikkert gennem eftermiddagen her på Nova, og det er jo også hende, hvis ikke du har hørt det. Det er hende, som står på Nova-scenen, når Grøn Karavanen starter op på torsdag, og det gør hun sammen med Dennis Ravn. Har du billet? God fornøjelse med det. Her, Vanessa Carlton og 1000 Miles. Ha' det dejligt, jeg er tilbage igen mandag, når klokken den bliver 9. Hej!

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Nogen eller en del sol med mulighed for lokale regn- og tordenbyger. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. I aften klart vejr, men der kan stedvis komme regn- og tordenbyger.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Sådan eftermiddag på Nova, og det kan jo selvfølgelig godt være, at du er fløjtende ligeglad med, hvad dag det er. Eller måske faktisk bare ikke ved det, fordi det er sommerferie for dig, og dagene de flyder sammen. Og i så fald, jamen så er alt jo fuldstændig, som det skal være. Jeg skal nok supplere med god musik, uanset om det er sommerferie eller ej. Jeg hedder Karoline, her er det Jennifer Lopez og David Guetta med Save Me Tonight.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Rigtig god weekend, rigtig god sommerferie, hvis du har været afsted på sådan en. Jeg hedder Karoline, og det spørgsmål, jeg har fået stillet allermest af folk i løbet af den her uge, det er, glæder du dig til grøn? Og det synes jeg måske lidt er sådan et skiderbjørnen i skoven spørgsmål, fordi selvfølgelig glæder jeg mig fuldstændig sindssygt til, at grøn karavanen den sætter i gang på torsdag, når det hele løber af staben i Tårnby. Til gengæld så er det næste spørgsmål, jeg har fået, om jeg er spændt på at skulle stå på scenen, fordi jeg har fået æren i år sammen med Dennis Ravn af at skulle præsentere 4 ud af de 8 artister på Nova-scenen. Og hvis jeg skal være ærlig med dig, så tror jeg først, det kommer i morgen, når vi sådan officielt er gået ind i den første grøn uge. Jeg har ikke rigtig kunne mærke det endnu eller tænke på det, men mon ikke, der kommer en lille smule nervositet og nerver på, når først vi skal stå der foran 30.000 mennesker. I hvert fald så vil jeg bare lige fortælle dig, at hvis du skal på grøn, for den sags skyld også, hvis du ikke skal, så er der altså stadig masser af grøn koncertstemning at komme efter her i radioen. Fordi Daniel og Karoline, mine kollegaer her fra Nova, de drager nemlig med rundt på karavanen og tager mikrofonerne og radioen under armen, sådan at de kan sende noget dejlig live radio fra kl. 12 til kl. 14 alle dage, hvor der er grøn koncert. Og dermed får du altså masser af grøn stemning, masser af højt humør, måske nogle indslag fra nogle artister og nogle gæster og lidt af hvert. Og det vil jeg bare lige flagge for dig, fordi jeg tror, det bliver skide godt. Så allerede på torsdag fra kl. 12 til kl. 14 kan du få grøn koncertstemning lige her leveret i radioen. Selvfølgelig sammen med masser af god musik, ligesom du får her til eftermiddag. Det her er Ella Augusta og Ida Lauberg. Bedre.

0: Inger!
1: Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og

0: flov, fordi for mig så minder det mig om nytårsaften hver evig eneste gang. Og det er simpelthen, fordi det er den melodi og sang, jeg bruger, når jeg skal skrive en nytårssang til hver end festlighed, jeg skal afsted til. For det er så godt at synge nytår, nytår, altså, det kan noget. Så du tager den bare, hvis du skal skrive en sang til din næste nytårsaften. Det kan også være, at du skal skrive den på Alex Warrens Passenger, hvis du har glemt, hvordan den lyder, så kan du høre den om et øjeblik her hos mig.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner. Og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

0: søndag, god weekend og rigtig god sommerferie, hvis du har det. Jeg hedder Karoline, og jeg kan fortælle, at jeg for en uge siden lagde en TikTok op på min TikTok-profil, og som er gået sådan ret viralt. Den har op imod 200.000 views, og det er fordi, jeg kommer med et statement omkring Sara Larsson. Om det er fordi, folk er uenige eller meget, meget enige i det, jeg siger, det er jeg lidt i tvivl om, men om ikke andet, så skal du høre, hvad mit statement er om lidt. Nova.
1: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: nordlys.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliv særlig medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.

Det kan jo selvfølgelig være, at du er en af de på den anden side 180.000 mennesker, der har set min TikTok, jeg lavede for en uge siden om Sara Larsson. Jeg hedder Caroline, og det er simpelthen fordi, der er noget omkring denne her kvinde, som er gået op for mig. Jeg har fundet ud af, at Sara Larsson, hun er yngre end mig. Og det kan jeg bare ikke rigtig forstå oven i mit hoved, fordi Sara Larsson har på en eller anden måde været en del af alle mine sådan ungdomsår. Altså, da jeg blev student, og i hele min gymnasietid, der var det Lush Life, der var nummeret. Altså, vi var så glade for den sang, at vi endda spillede den i samspil i musiktimerne. Så derfor kan jeg bare ikke få det til at hænge sammen med, altså sådan, at hun er yngre end mig, men samtidig er sådan lyden af hele min ungdom. It makes no sense. Og det fik mig bare til at tænke på, om Sara Larsson, hun på en eller anden måde har fået sådan en tidsvenner, eller den der Hermione, hun har i Harry Potter 3-filmen, hvor hun kan rejse frem og tilbage i tiden, fordi, altså hvordan, altså har hun været 8 år gammel, da hun udgav den her sang, eller what? Jeg forstår det simpelthen ikke. Anyway, vi skal i hvert fald lige have fyret op for noget Sara Larsson, fordi det har vi alle sammen godt af her. Er det den fantastiske Midnight Sun?

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Nogen eller en del sol med mulighed for lokale regn- og tordenbyger. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. I aften klart vejr, men der kan stedvis komme regn- og tordenbyger.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Selvom du ikke selv var på Roskilde Festival i år, så tænker jeg, at du har opfanget, at Tobias Rahim absolut var til stede og selvfølgelig havde besøg af Birthe Kjær, så de sammen på scenen kunne synge Den Danske Sommer. Den skal du høre om et øjeblik. Og så var der jo også en anden, der spillede på Roskilde Festival. Eller, det gjorde han ikke rigtigt. Han var en del af Roskilde Festival. Fordi han stod nemlig nede blandt crowden og sang med på sit eget nummer, Natteravn. Lige op til, at Sara Larsson, hun skulle på scenen. Lad os tage lidt Rasmus Seebach her til eftermiddag. Sammen med Arti Arti får du sandheden.
16: Skru op for lyden af i dag.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Rag & Bone Man og skin til din weekend her på Nova. Jeg hedder Karoline, og det er altså mig, der i år sammen med Dennis Ravn fra Gonova har æren af at stå på Nova-scenen, når Grøn Karavanen kommer rundt i landet. Vi skal præsentere noget fuldstændig vidunderlig musik for dig. Og er du så heldig at være en af dem, der har billetter til en af de grønne koncerter, så vil jeg anbefale dig at tænde for Nova på dagen kl. 12, fordi så lover jeg dig for, at du bliver varmet rigtig godt og grundigt igennem af mine kollegaer Karoline og Daniel, som tager mikrofonerne med under armen og drager med karavanen rundt og sender live radio fra pladsen. Mon ikke der bliver nogle artistinterviews, mon ikke der bliver nogle interviews med nogle af gæsterne fra pladsen, og jeg lover i hvert fald for, at der bliver højt humør og masser af god stemning. Så det er altså fra på torsdag 12 til 14 her på Nova, at du kan høre en masse god grøn radio og komme i rigtig grøn stemning, også selvom du selvfølgelig måske ikke skal afsted.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Jeg krydser fingre for, at du er en af dem, der er ramt af solen i dag, og ikke er ramt af lokale regn- og tordenbyer. Jeg hedder Karoline, jeg kan fortælle, at den, hvad skal man sige, musikalske vejrudsigt her på Nova i hvert fald lover godt vejr, fordi om et øjeblik, så er jeg klar med Benjamin Hav og Portugal. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
4: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Harry Styles har slået Taylor Swift. Okay, det kan jeg godt høre, lyder en lille smule forkert. Det er ikke sådan, mens. Det er ikke sådan, at han har givet hende en knytnæve eller en syngende lusring. Nej, han har slået en af hendes rekorder. Og den vender vi lige tilbage til om et øjeblik sammen med noget musik fra Harry Styles. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8.
5: Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Nu

i selskab med mig. Jeg hedder Karoline og lytter til Nova. Og her var det selvfølgelig den gode Harry Styles. American Girls. En sang, jeg fik lov til at opleve live, fordi jeg var en af dem, der dragede afsted for at se ham på Wembley Stadium til et af de 12 shows, han spillede der. Og det er sådan, at han med de her 12 shows faktisk har sat en ny rekord. Nemlig en ny rekord for, hvor mange koncerter en artist har spillet på Wembley Stadium i London samme år. Det vil altså sige, at han overgår både Taylor Swift og Coldplay. Og han har altså med de her 12 koncerter på Wembley, der kan rumme 90.000 tilskuere. I er performet for på den anden side af 1 million i løbet af de her 12 aftener. Det er altså en præstation, der batter. Hatten af for Harry Styles, og rigtig god weekend til dig. Vi skal

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er tre dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfølgelig.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
18: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Været præsenterer sig forsikringer for gensidige. Tilliden er gensidig.
22: Nogen eller en del sol med mulighed for lokale regn- og tordenbyger. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. I aften klart vejr, men der kan stedvis komme regn- og tordenbyger.
23: Jeg har alle dage tænkt, at der var en ting, der var særligt underlig ved min egen far. Og det er, at han hverken kan lide jordbær eller is. Hvilket jeg jo synes er de to mest oplagte ting at indtage på det her tidspunkt en søndag eftermiddag i juli måned. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at du har det på samme måde og er lidt ligesom min far. I så fald, så vil du nok hellere have dig et skud espresso. Og det får du så her fra Sabrina Carpenter.
24: Skru op for lyden af

rigtig god sommerferie, hvis du er så heldig, at du har sådan en for tiden. Det kan jeg ikke helt selv bryste mig af, men når jeg tænker på sommer og sommerferie, så kommer jeg virkelig til at tænke på min gode gamle mormor. Rest in peace, hun har desværre ikke mere, men hun var godt nok et specielt menneske. Verdens mindste, har jeg lyst til at sige. Altså, hun var 31, har jeg lyst til at sige. Hun var så lille bitte. Men hun knoklede. Hun knoklede på hus og have, som jeg ikke har set noget menneske nogensinde gøre det. Og så hun fik helt knoklede fingre og kroget ryg. Og altså, den der have, den stod bare snorlig. Der var ikke et græsstå, der stod forkert. Og så det der med at komme på besøg hos mormor i løbet af sommermånederne og plukke blommer fra hendes blommetræer og rips i haven og smage hendes, ja, syltede det ene og syltede det andet. Det kunne altså virkelig et eller andet. Jeg håber også, du har en dejlig og mindeværdig sommer. Om ikke andet, så supplerer jeg med den gode musik. Caroline er mit navn. Om lidt, så er Beyoncé klar med Texas Hold'em. Først er Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: listening my favorite tunes. Det kunne jo meget vel være den setting, du sad i den her søndag eftermiddag. Det kunne man jo have lov til at håbe på. Her var det i hvert fald Nick Jor og Sunroof. Og så håber jeg, at du er klar på at blaste somber ud af din højtaler med Homebreaker om lidt.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kamp.

0: igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Weekendens soundtrack spiller her.
9: Skru op for lyden af i dag.

0: en sangtekst, jeg håber, du efterhånden kan, hvis du har billetter til Grøn Koncert, fordi Annika er jo en af artisterne, der kommer og spiller for os. Ja, hun skal jo faktisk spille på Nova-scenen, og det betyder, at jeg får æren af at præsentere hende, og det er jeg fra et meget egoistisk perspektiv ekstremt glad for. Altså, det skal nok blive sindssygt godt. Jeg skal stå der sammen med Dennis Ravn, og hvis du skal afsted og godt kunne tænke dig at have lidt opvarmning op til, jamen, så kan vi altså være en del af den opvarmning, fordi fra kl. 12 til kl. 14, der er der Grøn Radio her på Nova med Karoline og Daniel, min kollega er fra henholdsvis Gonova og 1-1. De sørger altså for at sende masser af grøn stemning fra pladsen. De tager nemlig mikrofoner og radio under armen og tager med rundt. Lige i øret på dig skal du altså få en masse interviews fra artister og folk, der er på pladsen. Og ja, men det bliver så godt. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre, hvad de har fundet på. Men om ikke andet, det er altså allerede fra kl. 12 på torsdag, når den første koncert i Tårnborg løber af staten. Her til eftermiddag, der kan du få lov til at få noget Miles Smith og Gops i ørene, hvis du ellers bliver hængende. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: i til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: kæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
24: Som man det er der.
23: Hvem sagde, som man siger?
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Det er blevet tid til, at jeg skal til at takke af for nu, og så går der faktisk lige en 2 uger, før at jeg er i din radio igen. Jeg hedder Caroline, og det skyldes, at jeg drager med Grønkaravanen og Nova rundt fra på torsdag. Og derfor kommer jeg jo selvfølgelig til at se dig. Hvis du altså skal på Grøn Koncert, lov mig komme og sige hej, gør et eller andet. Og ellers må ikke vi få lov til, Dennis og jeg, at tjekke ind i vores Grøn Radio mellem 12 og 14 hos Caroline og Daniel i løbet af turen. Om ikke andet, så håber jeg, at du får nogle dejlige uger, at du gør lige præcis det, der føles rigtigt for dig. Om det er at få fikset en masse ting på hus og have, som mangler. Eller om det er bare at ligge og dase på terrassen, eller tage på en eller anden dejlig charterrejse. Lov mig, at du passer rigtig godt på dig selv, og bliv så bare hængende her til eftermiddag, fordi der er altså meget mere god musik at komme efter. Fra Ariana Grande. Jeg har også Die With A Smile på vej til dig. Og her er det Maroon 5, Kendrick Lamar og Don't Wanna Know. God sommer!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Bet365.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I biografen nu.
8: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana!
7: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
23: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
6: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Var Jana i biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Book din afbudsrejse.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: På kampene, end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Nova.
8: Du kan sagtens skrue op for musikken.
7: Lyden af i dag spiller nu.
8: Nova.

0: Team Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
18: Som man, det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Nu.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Nova.
15: Start dagen med
16: Gunova.
15: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
14: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu

0: spartetid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner. Og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses.

tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: lyden af i dag.
1: Klokken den har passeret 21. Det er søndag aften, og det her det er 1-1 Novas nyheds- og samtaleprogram, hvor jeg her hver søndag kigger tilbage på nogle af de highlights, der har været i ugens løb. Og et af de helt store highlights for mig, det var tidligere på ugen, hvor jeg her i studiet havde besøg af en dansk musiker, som brød igennem på den danske musikscene på... Altså, jo mere jeg har tænkt over det, jo mere vil jeg våge at påstå, at det er den mest usædvanlige måde at få et gennembrud på. Jeg talte med Christian Brøns, og hvis det navn ikke ringer en klokke, så kan jeg sige, at for 25 år siden, der var han med i et af de allerførste danske reality-programmer, og året efter, der er han måske nærmest primært kendt som musiker, fordi han udgiver nogle sange, som den dag i dag folk stadigvæk synger med på, og som altså, han udgav et album, der solgte 80.000 eksemplarer. Det er fuldstændig uhørt. Og hvordan han oplevede det, det fik jeg en rigtig spændende snak med Christian om, og det kan du høre lige om lidt, men først skal vi have noget god musik her fra Cat's Eye med Gabriella.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: I år er det 25 år siden, at min gæst udgav sit debutalbum med sangen som Du kan gøre, hvad du vil, mød dig selv. Og altså et album, som solgte over 80.000 eksemplarer og indbragte ham 2 DMA-priser, en pris for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og nu er han så ude med en ny single. Aftenens gæst her en til en, det er Christian Brøns. Christian, velkommen til.
2: Tusind tak skal du have.
1: Og du er ude med en ny single, som er... Det er den første sådan solo-single, du har lavet i lang tid. Er det helt forkert?
2: Nej, det er rigtigt. Det er den første single, jeg har lavet i... Ja, udsendt i mange år, hvad skal man sige, i mit eget navn i hvert fald. Jeg har haft nogle sideprojekter. Jeg lavede en julesang med Anna David på et tidspunkt i 21, tror jeg det var. Men ellers så er det mit første soloprojekt i nogle år, ja.
1: Altså, jeg kunne nogenlunde tælle mig frem til, at det er den første side, altså sådan noget 2012 eller sådan noget?
2: 15, tror jeg.
1: 15, okay.
2: Jeg havde lige 2 udgivelser der i 14 og 15, okay. Som også var sådan nogle lidt hemmelige udgivelser.
1: Okay, fordi jeg gik bare ind på Spotify, der så det i hvert fald ud som om, at det, uanset hvad, så det ved at være lang tid siden.
2: Det er rigtigt.
1: Du havde nogle hemmelige udgivelser.
2: Ja, men de er sådan lidt hemmelige, fordi at, det var sådan lidt sideprojekt, jeg lavede med 2 af mine venner, og der er ikke noget pladeselskab indover, og ja, det var mere sådan en, det var bare nogle sange, vi havde lyst til at skrive.
1: Spændende. Og på mange måder, så synes jeg, at du er sådan lidt et unikum i sådan dansk musik, fordi du jo, altså udover du er ude med den nye sang, der hedder Før vi siger farvel, da jeg hørte den første gang, sådan titlen på den, der tænkte jeg, kan jeg vide, om det er Christian Brøns, der begynder at vinke farvel til et eller andet? Og det skal du nok få lov til at svare på, men jeg synes jo også, at din indgang i dansk musik er en af de mest utrolige. Hvis man er under 20 år gammel, så kender man den måske ikke, men
2: nej.
1: Du var med i et dansk reality-program, og året efter du har været med i det, så begynder du at udgive musik, og som jeg sagde før, din sang og dit album blev så velmodtaget, at selv hvis man havde været med i et dansk reality-program i dag, musikprogram, så ville man nok, altså det ville stadig have været uhørt i dag. Så det er ret usædvanligt, og det skal vi nok vende tilbage til. Men, men hvordan går du rundt og har det? 2026 Christian Brøns, hvordan har han det?
2: Jamen, jeg har det godt. Altså, jeg er jo fyldt 49 i år, og jeg vil sige, at i forhold til det der med 40'erne, det er der sikkert nogen, der kender, som er i slutningen af 40'erne, at 40'erne lidt kom lidt bag på mig, må jeg sige.
1: Jeg er 37. Jeg er nysgerrig på, hvad du siger nu.
2: Ja, men jeg synes, jeg havde det fint med at fylde 40, faktisk. Det synes jeg faktisk var befriende på en eller anden måde at komme ud af 30'erne. Jeg havde nogle ret vilde 30'er, så jeg synes faktisk, det var meget rart at lande i 40'erne. Man vil sige, da jeg blev sådan 42 eller sådan noget, så begyndte jeg at få sådan en følelse af sådan, hvad blev der alt det der med manopause og mænd, der skal ud og købe Porsche og sådan noget? Og jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg kunne mærke den der transformation, før jeg blev sådan 45 eller sådan noget. Så kunne jeg godt mærke sådan, du ved, sådan begyndt at svede om natten, for eksempel.
1: Ja, okay.
2: Sådan nogle ting. Sådan helt sådan fysiologisk kunne jeg mærke, der sker en eller anden forandring. Jeg synes også sådan, at mit humør blev sådan teenage-agtigt på et tidspunkt. Og sådan, jeg synes, der var lige sådan en periode, hvor jeg blev meget opmærksom på, at jeg var i gang med en eller anden form for transformation, som var måske mere sådan fysisk også, egentlig. Altså, jeg havde det lidt som om, jeg blev ramt af sådan en teenage-bus igen, på
1: en
2: eller anden måde.
1: Men det synes jeg er interessant, fordi jeg talte for nylig med en, som har en virksomhed, hvor hun hjælper virksomheder, hun er sådan konsulent og hjælper virksomheder til, hvordan de håndterer kvinders overgangsalder.
2: Ja.
1: Og det synes jeg hører en del om, måske ikke lige så meget, som man burde, men jeg vil sige, snakken om kvinders overgangsalder og hvad de gennemgår, fylder væsentligt mere end snakken om mænds overgangsalder.
2: Absolut, og det skulle heller ikke blive en snak om overgangsalder på den måde, men du har fuldstændig ret, at vi taler meget om kvinders overgangsalder, og det synes jeg er enormt vigtigt, fordi jeg har jo været sammen med min kæreste i 18 år, så vi har jo gennemgået mange ting sammen, og hendes overgangsalder også. og det er bare vanvittigt for kvinder at komme i overgangsalderen. Men det er sådan lidt undervurderet, hvad mænd går igennem. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det der med, at man bliver teenage-ramt på et eller andet tidspunkt midt i 40'erne, og der, hvor folk bliver skilt fra deres koner og mænd og sådan noget, det er 100, fordi at deres hormoner eksploderer igen, og der går totalt teenage-hjerne i den. Så det, altså, hvis jeg skal komme et råd, så er det i hvert fald bare lige være opmærksom på de der forandringer, der sker sådan. Hvis du er en mand og er i starten af 40'erne, så vær lige opmærksom på fra 42 til 47, de 5 år der. Der gælder det om lige at holde øje på bolden, så man ikke, hvad skal man sige, mister sig selv og tror, at nu skal man ud og altså, der er jo en grund til, at det hedder panikalderen, og det er tit af mænd, der ligesom ryger i den kategori. Ja. Så don't panic, vil være mit råd.
1: Ja.
2: Og hvad skal man sige, folk de får en hobby, når det er jo typisk, eller de går ud og køber den bil, de drømmer om, du ved. Eller begynder at løbetræne og sådan noget. Jeg har prøvet at løbe tidligere i mit liv, og løb er definitely ikke noget for mig, men jeg har til gengæld skatet meget tidligere i mit liv. Så jeg begyndte at bruge mit skateboard rigtig meget igen som transport, fordi jeg skal helst heller ikke brække mine arme, ligesom Ed Sheeran. Så
1: du begyndte at skate?
2: Ja, men
1: da du begyndte at være 40, da du ramte de der 40, eller hvad?
2: Ja, men du ved, der var jeg bare sådan. Andre mennesker, de begynder ligesom at træne, eller løbe, eller begynder at spille paddle, eller et eller andet. Du duer bare ikke for mig. Altså, jeg er et outdoored menneske, men jeg gider ikke at løbe. men jeg gider godt at skate 2 kilometer, i stedet for at gå. Hvis det har et eller andet formål. Altså, jeg kan også tage mit skateboard og køre en tur, bare for det. Altså.
1: Så bare lige for at vende tilbage, så Christian Brøns, der er 49 nu, hvordan har han det?
2: Ja, utrolig godt. Utrolig godt, faktisk. Altså, jeg måtte også lige kigge lidt i psykologien i de her år. Jeg havde også en kæreste, som fik brystkræft i 20, og som er rask og helbredt i dag. Men man kan sige, hele den periode med hendes sygdom og mænd i 40'erne og sådan noget. Corona havde vi igennem. Alt sammen faldt ligesom sammen der. Jeg vil sige, at hvis man er en mand i 40'erne, så må man godt lige åbne en bog om psykologi, og så må man godt lige være lidt en lille smule åben om sin egen selvtilstand, fordi jeg tror også, mænd har sådan en tendens til at skubbe alting ud, sådan du ved. Og det er farligt i 40'erne, vil jeg sige.
1: Men når du siger det, så tænker jeg, som en, der er singer-songwriter, er det ikke en gave at få åbnet sådan en dør til sin egen psykologi på en eller anden måde, når man lever af at lave sange, der handler om mennesker og følelser?
2: Jo, det er det, men jeg vil sige, at jeg skriver også sange fra et trygt sted, og kræftsygdom, corona, stress og arbejdsløshed er ikke ligefrem et godt sted for mig at have et udgangspunkt i at skrive musik.
1: Nej.
2: Så de sange, der ligesom er kommet ud af mig i den periode, var sange, hvor jeg bare tænkte sådan, så dårligt er der jo ikke nogen, der gider at have det, du ved. Så de sange, som jeg har haft liggende i den her periode og skrevet på, er sange, som på en eller anden måde kommer fra et for dårligt sted. Kan du følge mig?
1: Ja.
2: Mine sange kommer som udgangspunkt altid fra et godt sted. Så jeg tror, at de sange, der ligger i den periode af mit liv, som er den her, de her 40 her, jeg tror, at den nye single på en eller anden måde er med til at sige farvel til de sange, som ikke blev til noget,
1: ja,
2: blandt andet.
1: Vil du ikke fortælle lidt om den nye single? Den hedder Før vi siger farvel, tusind tak. Hvad er den et udtryk for hos dig?
2: Jamen, der er flere ting i den her sang. Altså, for det første, så kan man sige, nu har jeg været professionel musiker i 25 år, og det går op og ned i showbiz, og der har været lange perioder, hvor jeg ikke synes, jeg sådan har skrevet noget, der har givet mening for andet at bare være en popsang. Og jeg interesserer mig rigtig meget for, at modtageren også får noget ud af en popsang. Så ja, altså jeg vil sige, at den her sang er på en eller anden måde, udover at være sådan et rungende tak til det publikum, som har været trofast i 25 år. For jeg har da haft et publikum i 25 år, og det er jo sig selv dybt taknemmelig for at sætter så stor pris på, så der næsten ikke er ord for det. Så tusind tak er i hvert fald den vej.
1: Mm.
2: Før vi siger farvel, handler også om alle de ting, vi må sige farvel til. Og vi må sige farvel til de ting, om det er vores 40'ere eller vores forliste ægteskab, så må vi gøre det med kærlighed, og vi må gøre det ordentligt. Så det er også en sang, hvor man måske lige trækker vejret og siger, okay, uanset hvad jeg siger farvel til, så kommer det fra et godt sted, og med en taknemmelighed.
1: Og Christian Brøns, du er aftens gæst her 1-1. Du er ude med din første single i en del år efterhånden, der hedder Før vi siger farvel. Og vi skal tale lidt mere om din indgang i musikbranchen, fordi det er jo i min optik en af de mest usædvanlige og opsigtsvækkende måder at få sit gennembrud på og være med i et reality-program, som ikke er et talentprogram, men stadigvæk, og så udgive musik, et album, der bliver solgt i 80.000 eksemplarer, og man vinder året efter 2 DMA'er. Det er ret uhørt. Hvordan du oplevede det, Christian Brøns? Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til.

din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Helt i virkelighed.
2: Ja, det var det virkelig, ja.
1: Hvis du skulle fortælle, hvad Big Brother var,
2: ja,
1: altså, hvad var det?
2: Ja, hvad var det? Jamen, det var jo, altså, som udgangspunkt et socialt eksperiment, hvor man stopper 10 mennesker ind i et hus og lader dem være der i 100 dage. Hvor de stemmer hinanden ud en af gangen, uge efter uge, indtil der er en tilbage. Det er basically det. Jeg tror, de fleste, der har set nogle Mr. Beast challenges, har set Mr. Beast lukke 2 mennesker ind i en container og siger, vi ses om 100 dage. Det er basically det samme. Bortset fra, når man ser en Mr. Beast challenge i dag, så var den cirka 18 minutter. Det her program var jo sat til at vare 3 måneder. Så du ved, og det var jo livestreaming. Så et eller andet sted var jo også en af de første livestreamere i det her land. Det blev livestreamet 24-7, hvilket også var usædvanligt og nyt.
1: Ja, det var sådan noget, jeg kan huske, der var nogen i mit område, der hvor jeg boede. Jeg har været omkring de der 10 år gamle. Jeg kan huske, der var nogen, der havde sådan en boks. Man skulle have sådan en boks, så man kunne sidde og se det derhjemme.
2: Okay.
1: Og det var jo bare, det var en anden tid, også en anden medievirkelighed. Mm. Du var 24 år gammel, da du var med i Big Brother.
2: Ja.
1: Havde du drømmen om at være musiker på det tidspunkt?
2: Ja, det havde jeg haft længe, og jeg har også ligesom opsøgt musikken, siden jeg var barn, og var ung og startede i ungdomsklub. Det var ligesom der, ligesom det starter for mange i ungdomsklubben, startede det også for mig i ungdomsklubben. Jeg gik i Helsinge Ungdomscenter, et fantastisk sted med nogle fantastiske voksne mennesker, som var sindssygt gode til at motivere de børn, der kom, og som havde nogle idéer med at lave revy, for eksempel. Og jeg ville bare gerne have noget spas, så du ved, da de sagde sådan, at vi skal bruge nogle mennesker til at være med i den her revy, jeg var 13 år gammel, så var jeg bare rakt bare hånden op, ja, helt klart, satte mig på den scene der. Så min kærlighed til at stå på en scene er helt klart startet som 13-årig der i den ungdomsklub.
1: Men kommer du fra en familie, hvor du ved, din far spillede klarinet, og din mor spillede guitar, eller sådan, du ved, kommer du fra et hjem med klaver?
2: Det gør jeg faktisk, med 2 forældre, som absolut ikke havde noget musik i sig. Min mor havde sunget med sin far. Min morfar var musiker. Jeg har aldrig kendt min morfar dog. Men så jeg har noget musik i familien. Min morfar er musiker. Og jeg er vokset op i et hjem med klaver. Jeg var absolut ikke interesseret i at lære at spille klaver. Mm. Jeg ville meget hellere ud og og skate, eller rode i skoven med en pen, du ved.
1: Så hele det her med, at så kommer der lige pludselig et nyt koncept til Danmark, der hedder Big Brother i 2001. Du er 24 år gammel. Du har egentlig ambitionen eller drømmen om at lave musik i en eller anden form.
2: Ja, og spillet, du ved, op igennem gymnasiet, lavet gymnasiebands og formet en duo og været ude at spille efter gymnasiet. Jeg drømte bare, du ved, blandt andet om at sidde på en afterski i Val Thorens, som mig og min ven ligesom var de første, der gjorde sådan, i hvert fald i en hel sæson, du ved, hvor vi lavede en dansk afterski. Og det var så tilbage i 97. Og der, du ved, jeg drømte bare om, og sådan, jeg tænkte sådan, det er da meget fedt at sidde på en afterski, snowboarde dagen lang, spille noget afterski. Det var ligesom, det var det. Og så drømte jeg, du ved, om at blive opdaget. Du ved, der kommer en eller anden pladeselskabsdirektør ind og ser mig spille på den her afterski og siger, du er bare the shit. Og det skete faktisk også i 99, at der kom en pladeselskabsperson og henvendte sig til mig, efter jeg havde siddet på den her afterski. Og jeg havde også et møde med et pladeselskab i Danmark, og jeg har også mødt den her pladeselskabsperson i 2003, eller altså 2002,
1: efter
2: 80.000 solgte album, som kiggede meget ærgerligt på mig og sagde, jeg er fandme ked af, at vi ikke fik lavet en aftale dengang i 99. Ja, så jeg var sådan, jeg pressede meget på for ligesom at få hul igennem til musikken.
1: Så var det, at du tilmeldte dig Big Brother der i 2001, eller jeg tænker, det har været i 2000, du egentlig tilmeldte dig,
2: ja.
1: Men var det et led i den der ambition om at være musiker, eller var det egentlig bare, jeg skal bare have det sjovt?
2: Ja, nej, det var

0: Det var et andet projekt. Jeg forestillede mig slet ikke, at der skulle komme noget musik, eller nogen musikalsk karriere ud af det. Det var ligesom bare sådan et... jeg tænkte sådan, det kan jeg godt. Altså, og jeg havde en ven, som var i gang med at lave et studie faktisk om reality-tv. De skulle bruge en case person. Og vi boede sammen i et kollektiv af tre stodder, skulle jeg sige. og de skulle ligesom bruge en case study, så jeg meldte mig ligesom frivilligt til at være deres forsøgsperson i deres studie om, hvordan det var at have meldt sig til et reality-tv-program. Hvilket jeg jo ikke havde på det her tidspunkt.
1: Så du tilmeldte dig for ligesom også at være prøvekaninen for din...
0: Nej, det gjorde jeg sådan... til sidst gjorde jeg det, fordi de synes det kunne være sjovt, hvis jeg ligesom nu, hvor de havde lavet det her studie, og jeg så ligesom gjorde det rigtigt. Og jeg sagde til dem, det kommer ikke til at ske. Altså, det var meget sjovt at være med i jeres studiegruppe, men nej tak. Og så tog det ene bare det andet, du ved. Jeg sendte en ansøgningsvideo, som vi tog dybt pis på. Jeg skrev en ansøgning, hvor jeg skrev, I skal nok ikke tage mig med, for det er nok ikke nogen god idé. Og sådan, du ved, okay. Jeg var meget sådan, jeg gjorde ret meget for at undgå at være med i det tv-program, og alligevel endte det jo, som det gjorde, ikke?
1: Ja.
0: Men tak, fordi du siger det der med, at det er en usædvanlig, for der er ikke rigtig nogen, der har påpeget det, før vi sidder her nu 25 år senere.
1: Nå, okay. Nå, men, og jeg mener det heller ikke negativt.
0: Altså, det er absolut heller ikke negativt, men jeg synes bare, at det er interessant, at...
1: Fordi historien er jo, at så kommer du ud af Big Brother.
0: Ja.
1: Og efter det så, og jeg vil gerne høre mere om det, men det er bare så alle sammen med. Efter du er med i et program, som er et reality-program, der handler om 10 mennesker, der er spadet inden, og det er jo ikke et talent-musikprogram.
0: Ja, der er intet med musik at gøre, nej.
1: Så går du ud, laver en pladekontrakt, du laver et album, der sælger 80.000 eksemplarer, og vinder en masse priser, som jo i sig selv er uhørt i dag. Altså, det er svært at forestille sig en, der er med i X-Factor, der går ud og gør det der og vinder 2 DMA-priser bagefter.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er ret usædvanligt.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille en lille lyd fra Big Brother, bare så vi alle sammen er med på, hvordan det egentlig lød. Fordi at du valgte ikke at blive... Du blev ikke stemt ud. Det er også en del af historien. Det er en lang historie. Men faktum er, at du sammen med nogle andre forlod huset før tid. Det lød tilbage i 2001 sådan her.
2: Det er slut. Det er fredag aften, og det er slut.
3: Det er slut!
2: Skal vi gå?
4: What happened to the revolution?
5: Revolutionen skal se lækker ud, når den kommer ud.
4: Jeg siger bare, der er ingen, der går i dag.
6: Jeg tror på, at vi alle sammen går nu.
7: Du kommer heller ikke til at forlade det her sted, Christian. Det mener jeg seriøst.
1: Og så skruer vi lidt ned. Det her, det var noget introen til det program, hvor at I er en gruppe af mennesker i Big Brother, der vælger at forlade det her hus. Jeg kan huske det, som om det er i 2001. Det tog overskrifter, fordi for det første, det var første gang, man så programmet Big Brother herhjemme, og lige pludselig så vælger en stor håndfuld af nogle af de populære karakterer, der er med, eller populære personer, der er med i programmet, vælger at sige, vi gider ikke rigtig være med længere. Det er ret usædvanligt. Christian Brøndt, hvordan husker du at komme ud af huset? Fordi efter det, så kommer jo hele det her med, at du giver musik, men bare det der med at have været spadet inde i, hvor lang tid var det, du var derinde?
0: Altså, jeg tror, vi forlod huset efter 72, 77 dage, noget af den stil. Nogle af 70 dage, tror jeg, ja.
1: Hvordan var det for dig at komme ud? Fordi du og de andre havde jo ikke nogen anelse om, hvordan det her program det blev modtaget.
0: Nej, altså, det var jo første gang, det blev sendt, så vi havde jo ingen idé om seertal eller popularitet for Vi kunne sådan set have risikeret, at der sad vores familie og så med, og det var sådan set det. Men det var jo heller ikke noget, nogen af de deltagere, der var med i den første omgang, ligesom havde for øje. Det handlede ikke for nogen af de deltagere om fame eller om popularitet. Jeg tror, alle de mennesker, som endte med at være med i den første omgang, havde et for øje. De var nogle originaler, som alle sammen havde, du ved, lidt skøre idéer. Med deres liv og med deres sådan, kreative tankegang og sådan, så der var ikke nogen, der ligesom jagtede fame i den første omgang. Der var ikke nogen garantier for noget som helst fame. Hvis der var garantier for noget, så var det måske unfame. Du ved, at du sætter din røv i klaskehøjde, når du melder dig til et tv-program, som ingen ved, hvor vi fører hen, ikke?
1: Ja, og de reality-programmer, der var før Big Brother, og der tænker jeg nok primært på Robinson, der kørte på TV3, der var medierne ret hårde ved deltagerne. Ja. Altså sådan, der var nogle deltagere, som blev kaldt klamme et eller andet. Eller ja. Sådan, altså, retorikken omkring folk, der havde været med i reality-programmer dengang, var ret hård fra mediernes side.
0: Ja.
1: Så jeg kan godt forstå, man ved ikke, hvad man kom ud til.
0: Altså. Nej, men jeg var sådan set heller ikke nervøs for det. Jeg har, siden jeg var ret ung, hvilet ret meget i mig selv. Mm. Så du ved, det var ikke et spørgsmål om jeg var usikker på, hvordan jeg ville fremstå. Altså, jeg var bare mig.
1: Lad mig lige indskyde, at Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en, fordi du er ude med en ny single, som er den første single fra dig i lang tid, og sangen hedder Før vi siger farvel, og det er samtidig i år, 25 år siden, at du udgav dit debutalbum, og også 25 år siden, at du var med i Big Brother. Og det der med at være låst inde i et hus i rigtig, rigtig mange dage, og så komme ud, og alle, eller man har måske følelsen af, at alle ved, hvem en er, det må være en ret vild oplevelse. Hvordan du oplevede det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag. Nova.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Variana i biografen nu.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Variana.
5: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
11: Husk, at du også kan finde program.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af en dansk musiker, som for 25 år siden stod bag sangene Du kan gøre, hvad du vil og mød dig selv. Og udgav et debutalbum, som blev solgt i 80.000 eksemplarer i 2001. Det er en ret vild historie, og det er en endnu vildere historie, fordi han faktisk startede med at være med i et reality-program. Aftenens gæst her i studiet, det er Christian Brøns. Og Christian, grunden til, du er med her til aften, det er også, fordi du er ude med en ny single, der hedder Før vi siger farvel, som er din første single i en hel del år efterhånden. Og som jeg har sagt et par gange, din indgang i musikken er en af de mest opsigtsvækkende og anderledes historier. Altså, det er svært at forestille sig, at det ville kunne lade sig gøre i dag. Du er med i programmet Big Brother i 2001, et program, hvor 10 danskere, de er låst inde i et hus i rigtig mange dage. Hele Danmark kan følge med. Og så efter det, så udgiver du musik, som bliver velmodtaget og vinder en masse priser og er sange, som folk elsker den dag i dag. Det er en ret vild historie, og det er svært at forestille sig i dag en, der er med i Paradise Hotel eller et eller andet, der udgiver et album, der så efterfølgende vinder 2 DMA-priser. Vil du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til 2001? Du er med i Big Brother, og du kommer så ud fra huset. Du ved ikke, hvad reaktionen er. Du ved ikke, hvor mange, der har set det. Og lige pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, kan man sige, så oplever du, at du er et kendt ansigt. Hvordan var det?
2: Jamen, det var voldsomt. Altså, det var ret voldsomt. Jeg kan huske en episode, hvor jeg kommer gående med 2 andre deltagere, lige efter vi har forladt det her hus på Langebro, som er sådan en stor, bred bro i København, hvis man ikke lige ved det. Og der stopper trafikken simpelthen på et tidspunkt, og der er 2 biler, der stopper, og der springer mennesker ud og løber over til os. Og jeg tænker sådan, nu skal vi overfaldes. men de krammer os og råber, at vi er de fedeste mennesker, de nogensinde har mødt. Og vi, altså, du ved, ja, Beatles-tilstanden nærmest, ikke?
1: Så det var en god oplevelse?
2: Det var en god oplevelse, ja, en virkelig god oplevelse. Det var lidt svært at gå i byen lige sådan i perioden efter, fordi at meget tid gik med, at jeg skulle svare på spørgsmål fra folk om, hvordan det havde været at være spærret inde, og hvorfor jeg var gået, og alle sådan nogle ting. Men nej, utrolig positiv oplevelse. Jeg var på Christiania kort tid efter, hvor hele Pusher Street bare stoppede, du ved, nærmest der klappede, da vi kom ud og sådan noget. Er mange sådan surrealistiske oplevelser, hvor verden ligesom gik i stå, og al opmærksomhed ligesom blev rettet mod mig.
1: Ja, ja. Og noget af det, jeg så synes er usædvanligt, det er jo, at Big Brother, det slutter i maj 2001. Det er der, programmet ligesom lukker og slukker, men et stykke tid ind, der har du sammen med de andre forladt programmet. Men så er det november allerede der, du udgiver dit debutalbum?
2: Ja.
1: Så det er omkring, hvad, et halvt år efter, fra du første gang nærmest er kommet ud af huset,
2: ja.
1: Så går der et halvt år, så er du ude med dit debutalbum.
2: Ja.
1: Vil du ikke fortælle om, altså, hvordan greb du det an, det der med at ligesom få stablet en musikkarriere på benene? Hvad gjorde du efter programmet?
2: Altså, jeg gjorde ikke noget. Jeg gik hjem og tænkte, nå, men det var det. Nu må jeg ligesom finde ud af, hvad jeg så skal. Du ved, jeg har været glad for at være bartender i mange år, og jeg vil også stadig gerne tilbage til Val Thorens og spille afterski måske, og du ved, leve mit skibumsliv der, og sådan i det hele taget bare sådan carefree. Men så ringede min telefon, og det var Sony Music, som gerne ville have et møde, og jeg tænkte, nå, det kan da jo ikke ske noget vel. Altså, lad mig dog høre, hvad de har at sige. Og jeg tog til det her møde, og som man kunne høre i lydklippet her, så er der et temamelodi på reality-programmet. Og den temasang var lavet af en kunstner, som hed Jeanette Depp. Og de kunne godt tænke sig, at jeg ligesom lavede en duet med hende måske, fordi der var sådan ligesom noget sammenhæng i det. Og det var jeg sådan set ikke interesseret i, så jeg sagde bare pænt nej tak. Og du ved, dem jeg talte med sagde, har du lige sagt nej til Sony Music? Og jeg var sådan, ja. Ja. Men deres idé var dårlig, så du ved.
1: Vidste du godt, hvilken slags musiker du ville være på det tidspunkt?
2: Jeg vidste i hvert fald, at jeg ikke skulle være slut 90'er dance music. Og eftersom jeg har spillet på min guitar siden gymnasiet, så var det ligesom den retning, jeg ville. Ikke? Så jeg blev bare nødt til at sige nej tak i Sony, men nej tak. Og de kiggede på mig, som om jeg var skør i hovedet. Altså, der var ikke nogen, du kan jo ikke være 24 år og sige nej til Sony. Siger du bare ja, og så finder vi ud af det bagefter. Men det ville jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ville ikke komme fra et reality-program, som i forvejen havde noget stigma med sig. Og så gå direkte ud og lave noget, som overhovedet ikke havde nogen sjæl, eller som slet ikke havde min interesse. Så jeg sagde bare nej tak. Men det, der skete 2 dage efter, var, at et andet pladeselskab og en pige, der hedder Julie Rugård, som nogen måske kender som Blå Øjne, ringede til mig. Hun var på et pladeselskab, som hedder Spin Music, og hun sagde, prøv at høre, kender du Chief One? Og så sagde jeg, ja, jeg kender godt Chief One. Og så spidsede mine ører lige pludselig, fordi Chief One i mine ører, det var, nå, hip-hop, yes, let's go. Mm. Det er i hvert fald ikke dance, 90'er dance musik. Det er hip-hop, det kan jeg meget bedre arbejde med. Let's go. Så sagde hun, vil du mødes med Lars og tale med ham, og måske kan I finde ud af noget. Og altså, alene det, at Chief One lige pludselig var involveret, gjorde, at jeg var meget interesseret. Og så mødtes jeg med det her pladeselskab, som var en mand, der hed Jesper Vennik, Chief One, a.k.a. Lars Pedersen, og Julie Rugård, a.k.a. Blå Øjne. Og så havde jeg et møde med dem. Og til det møde, så sagde Lars, prøv at høre, den her sang, den hedder Du får gjort dig som du vil på svensk. Prøv lige at gå hjem og lyt på den. Hvis du kunne lave den på dansk, altså hvis du kunne lave en oversættelse af den, så tror jeg, at du har et hit. Og så jeg tog den her sang med hjem, skrev den danske sang, skrev den danske tekst til den, kom tilbage til pladeselskabet dagen efter, og spillede Du kan gøre, hvad du vil for dem. Og altså, de løb rundt og jublede alle sammen, ikke? Og så var det ligesom bare det, og fra dag af, så tog jeg så i studiet med Chief One derfra, og lavede mit første album sammen med ham.
0: Og hvor hurtigt lavede I dit første album?
2: Fra maj til slut oktober. Jeg mener, at mit første album udkom i midten af november, ikke? Og så er der noget tid til at trykke CD'en og sådan noget dengang, ikke?
0: Hvordan var det, fordi at det lyder jo som en... Altså, nu ved vi jo godt, at historien ender med, at du bliver nomineret, og du vinder en masse priser. Du vinder 2 DMA-priser på årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og altså, sangene taler for sig selv, det blev en succes. Men på papiret, så lyder det som om, det kommer til at gå galt.
2: Ja.
0: Synes jeg, fordi det går så stærkt, og du er ikke en, der... Jamen, har du udgivet musik før på det?
2: Nej, slet ikke.
0: Så ja. Du er en ung 24-årig, der ikke har udgivet musik før, der begynder at lave musik og bliver kastet ind i en branche, som du ikke på den måde har et forhold til. Det er bare for at sige, på papiret, ja. Så er der rigtig mange ting her, der kan gå galt.
2: Ja, ja, absolut.
0: Hvordan husker du den tid?
2: Altså, jeg fandt enormt meget tryghed i at have Chief One ved min side. Altså, havde det ikke været for Lars, så var det aldrig blevet til noget, det der. Det var ikke blevet det album. Det var slet ikke blevet så roligt, som det gjorde, du ved. Lars, han troede på mig. Det var det, der var forskellen. Jeg sad over for en mand, som rent faktisk troede, at jeg kunne skrive nogle sange, som var gode nok. Hvorimod, at det har jo så lært siden, at pladeselskaber er meget bange for musikere, der skriver deres egne sange. Som er mindre du er Simon & Garfunkel eller et eller andet, ja. Eller du ved, kæmpe store sangskriver, så er pladeselskaber meget nervøse for din sangskrivning generelt, og vil meget gerne, du ved, de vil også tit gerne have dig placeret i en eller anden kasse, hvor at der ved vi har al ammunitionen til at kunne sætte dig herop på en eller anden måde.
0: Mm.
2: Og jeg gjorde sådan set det modsatte. Jeg sagde bare sådan, jeg vil kun skrive min egen sang, og jeg vil kun skrive dem på dansk, og du ved, jeg er ligeglad med, hvad folk de tænker om det. Og det er pladeselskaber også rigtig bange for. Musikere, der siger, jeg er pis ligeglad. Det kan de slet ikke have.
0: Hvordan blev det så modtaget? Så udgiver du kan gøre, hvad du vil, dit debutalbum der i omkring november 2001 med sangen, som altså klarer sig sindssygt godt. Jeg læste et eller andet sted, hvad du kan gøre, hvad du vil. Var det 25 uger på top 40 hitlisten eller sådan noget i den retning?
2: Ja, 16 uger nummer 1. Og du ved, det var først, da Engel kom i 2010, dem blev slået eller et eller andet. Ikke?
0: Ja. Altså. Hvordan husker du tiden efter, at du ligesom begyndte at udgive musik? Kunne du følge med?
2: Nej, ikke lige. Altså, da det album udkom, og jeg tog på tur i 2002, for det første skulle jeg samlet et band, fordi jeg var jo bare stadig en mand med en guitar, og så jeg skulle have samlet et band, som kunne tage med på den der tur, og det var meget vigtigt for mig. Jeg fandt nu musikere, som var bedre end mig du ved. Mm. Fordi jeg skulle ligesom bare være den, der kom med mine ærlige sange, og så skulle jeg ligesom have et band, der ligesom kunne trykke den af på en eller anden måde. Så det var min idé. Men jeg havde rigtig travlt i 2002, og ligesom og i 2002 besluttede jeg mig også ligesom for, okay, men det, den fejl, alle musikere de begår, det er, at de sætter sig ned og tænker, nu har jeg lavet det her album, så skal det nok gå. Hvor jeg tænkte sådan, fuck, lige om lidt er det her album fra i går, så jeg må hellere gå i gang med at lave et nyt album. Så jeg gik i gang med at lave mit andet album, som så udkom i 2002.
0: Og så det kom simpelthen efter. Så ja. Det kom simpelthen af frygten af, at du tænkte, jeg bliver nødt til at smide, mens jernet varmt?
2: Ja, og sådan, og jeg havde det også sådan, you ain't seen nothing yet. Altså, jeg har masser af sange. Ja. Så let's go. Altså, der er ingen grund til at vente på noget, altså.
0: Men du har været 25 år gammel eller sådan noget på det her tidspunkt.
2: Ja.
0: Vildt at have det drive til at sige, ved du hvad, der er masser endnu, altså jeg er slet ikke færdig i en alder af 25, synes jeg sådan, at, jamen, jeg tænker bare, det må være vildt at være dig i den periode.
2: Jamen, det var også vildt, altså, men jeg havde det også sådan, nu er døren sparket ind, og jeg har selv sparket den ind. Jeg vidste jo ikke, hvor hårdt den dør ville blive sparket ind på grund af det til reality-tv. Jeg havde en eller anden formodning om, at det nok, der nok ville være noget genkendelse. Men du kan jo ikke bygge et liv på at blive genkendt, altså, det, what?
0: Men hvornår gik det op for dig, at folk de faktisk, altså, ja, godt kunne lide din musik, lyder måske et banalt spørgsmål, men det der med, som du selv siger, man er jo ikke sikker på, når folk de tropper op til ens koncerter eller køber musikken, man er ikke sikker på, om folk de gør det, fordi de godt kan lide en, eller fordi, at de gerne vil grine af elefanten-agtigt.
2: Exakt.
0: Hvornår gik det op for dig, at okay, folk de kan godt lide dig, altså de er med dig på det her?
2: Ja. Altså, det synes jeg faktisk allerede, jeg fik en fornemmelse af, at du kan gøre, hvad du vil udkom, fordi jeg havde det selv så godt med den sang, og jeg hvilede så meget i det, og havde det bare sådan, det kan briste eller bære, men jeg har i hvert fald, jeg er i hvert fald 100% bag den her sang. Så da den så ligesom gik nummer et, så var jeg sådan, okay, så skal det nok gå. Og den blev ved med at være nummer et. Hmm. Så havde det også sådan, okay, så er det værd, så hvis alt går galt fra nu af, så er det okay, du ja. Ved. Så det var crazy lige den periode der. Og jeg var selvfølgelig også nervøs for, om jeg ligesom kunne lave et helt album, om jeg havde nok på hjertet, og om min sangskrivning var god nok. Til at kunne bære et helt album, eller om det bare vil sige, du kan gøre, hvad du vil, og så glem resten, ikke?
0: Ja, altså gå ind og blive sådan one hit wonder.
2: Ja, præcis, altså, og man kan sige, når folk møder mig, så ved de, at jeg er, du kan gøre, hvad du vil, sangen. Og sådan vil det være for altid, og det er jeg stolt af. Mm. For jeg har også fem andre albums, jeg bare lige kan hive op, hvis det er.
0: Ja. Og Christian Brøns, du er aftens gæst her 1-1. Du er ude med en ny single, der hedder Før vi siger farvel. Det er den første single fra dig som soloartist i ret lang tid, og samtidig så er det jo i år 25 år siden, at du var med i Big Brother, og 25 år siden, du udgav dit debutalbum, der hedder Du kan gøre, hvad du vil, som altså solgte 80.000 eksemplarer. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om den reaktion, du oplevede på det, fordi det er jo, som jeg har sagt et par gange, det er ret vildt at forestille sig i dag, en, der er med i Bachelorette, der så udgiver musik bagefter. Ej, det kan man godt forestille sig. Men at det album så sælger 80.000 eksemplarer og vinder 2 DMA-priser, det er svært at forestille sig i dag, og man kan måske godt forestille sig, at der er nogen i musikbranchen, som har skævet lidt til det. Hvordan du sådan følte, du blev modtaget i musikbranchen, vil jeg gerne tale mere med dig om. Efter en kort pause.
3: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Book din arbejdsrejse.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der er fået besøg af den danske musiker Christian Brøns. Og hvis det navn ikke lige ringer en klokke, så er det måske, fordi du er under 20 år gammel. Fordi som en, der er 37, så kan jeg godt huske ham. Han var med i et af de første danske reality-programmer, nemlig Big Brother tilbage i 2001. Et program, hvor man låste en masse danskere ind i et hus. Ah, de sagde, de havde sagt ja til det selv. Men så kunne man følge dem 24-7. Og så handlede det egentlig bare om at blive længst tid i det her hus. Han var en af dem, og efterfølgende så kom han ud, udgav en single og udgav et album, og både singlen og albumet hed Du kan gøre, hvad du vil. Og det blev et kæmpe hit herhjemme. Og ikke nok med, at albumet solgte i 80.000 eksemplarer, så vandt han også blandt andet 2 DMA-priser, et for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og hvis ikke jeg fik sagt det, aftenens gæst, det er altså Christian Brøns. Og Christian, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om, hvordan du oplevede det der med at lande i musikbranchen. Fordi hvordan oplevede du, at du blev modtaget i musikbranchen? Fordi jeg ved ikke, hvordan det ville være i dag, hvis der var en, der kom, der havde været med i, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne Big Brother med i...
2: Bachelor.
1: Ja, ja, det er et godt bud. Ja, lad os sige, der er en, der har været med i Bachelor, og så lige udgiver et album et halvt år efter. Jeg ved ikke, hvordan branchen ville kigge på det og tænke, det er godt nok mærkeligt. Eller jeg ved ikke, hvordan man ville gøre det i dag. Jeg ved heller ikke, hvordan man ville gøre det i 2001. Havde du nogle oplevelser af, om man skælede lidt til det og undrede sig over det, eller blev der taget varmt imod dig som, det er jo bare en ny artist?
2: Jeg blandede mig, og det er jo også en ting, som jeg heller ikke har gjort. Jeg blandede mig slet ikke i, hvad branchen tænkte om mig. Altså, jeg havde det bare sådan, hvis jeg kan komme og spille den her sang, og folk går amok over det, så er jeg ligeglad med, om det er okay med jer. Altså, ja. Men jeg tror, der var i hvert fald nogle musikere, som sad tilbage og tænkte sådan, hvordan kan du komme ud af et reality-program og så sælge 80.000 albums? Det gør jo ikke nogen mening. Og det gør det jo heller ikke på papiret. Men når jeg stadig står og spiller Du kan gøre, hvad du vil, oplagt, men også stadig spiller Mød dig selv, og jeg overgiver mig, som også er fra det album, jamen så var det bare et spørgsmål om tid, kan man sige. Bare lige give det 25 år, ikke?
1: Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på. Lige nu i filmverdenen, der kører der jo det der med, at der er rigtig mange gyserfilm, som kommer af nogen, der har lavet YouTube-videoer. Jeg ved ikke, om du følger med i sådan en film med gyser. Jeg ved ikke, hvad ser du egentlig? Filmmæssigt.
2: Filmmæssigt.
1: Fordi nu har du en Sarah Connor t-shirt på. Det kunne godt være, at du var til sci-fi, action, et eller andet.
2: Helt sikkert, at sci-fi-film vil jeg meget gerne se.
1: Ja.
2: Nej, gyserfilm, det er slet ikke mig.
1: Nej, fair nok. Grunden til, at jeg siger det, er fordi, at lige nu, der er der rigtig mange film i verdens biografer, som faktisk er lavet af folk, som startede med at lave YouTube. Og så er der jo nogen derude og siger, det er da spøjst, at man starter med YouTube, og så fordi man laver nogle gode videoer, så lige pludselig så får man lov til at lave en biograffilm. Men man kan også se det på den anden måde og sige, jamen, altså, den måde at udkomme på i dag, er jo ikke anderledes, end da Steven Spielberg, han lavede en film på VHS tilbage i 70'erne, og så sendte den til filmstudierne. Så det er jo bare udviklingen, det er jo bare måden, man gør det på, der udvikler sig.
2: Ja, og jeg tror også måske, at ingen havde set det komme, og hvad, ingen kunne ligesom stoppe det jo. Så jeg tror også bare, alle var sådan lidt, nå, men Christian Brøs har udgivet et album, som har solgt 80.000 eksemplarer, hvad skal vi gøre? Vil vi ikke gøre noget ved det? Altså, så må du sidde som branche og hade det, eller elske det, eller kopiere det, eller hvad du vil, eller tage dine artister og gøre dem mere synlige, eller hvad du vil. Hvor man kan sige, altså, de mennesker, som er plus 25, har hørt min musik for 25 år siden, ved jo også godt nu i det mediebillede, vi kigger på nu, at sådan alt er muligt. Så at jeg kom ud af et reality-program og solgte 80.000 albums, jamen, altså, det vil unge mennesker ikke synes var mærkeligt i dag. Du bare tænker, ja.
1: Præcis.
2: Var du ikke i fjernsynet? Så what? Altså, ja. Nå, men altså, du ved. Og man kan sige, nu er tingene vendt totalt på hovedet, ikke? Hvor at nu skal du være kendt for at være med i et reality-program. Ikke? Altså, du kan være med i, I don't know, ja, altså...
1: Bachelorette er et
2: meget godt bud, ikke? Altså, ja. Eller du ved, der er masser af sådan semi-reality-programmer i tv nu, som udelukkende bruger kendte mennesker i forvejen. Ja.
0: Og på den måde udvikler mediebilledet sig over, og jeg synes jo bare, det er interessant, at du på den måde bare brugte den kanal, der var dengang, til ligesom at åbne nogle døre, og så lige pludselig så står du og har mulighed for at lave musik, som så vækker genklang hos rigtig, rigtig mange mennesker.
2: Ja, altså det kan man sige, der var jo ikke engang 10'er der.
0: Men hvad gjorde du for at ligesom lande på benene i det? Fordi jeg tænker bare, at der er rigtig mange eksempler på unge mennesker, som lige pludselig får sådan en opmærksomhed og sådan en succes, og som ikke kan være i det. Altså, der er eksempler på, måske primært fra USA, ikke? Men sådan unge mennesker, der får en pladekontrakt, og lige pludselig så bliver de eksponeret, og så lander de i alle mulige problemer og sådan noget. Og det at gøre det, jeg ved godt, det er danske forhold stadigvæk, men det er stadigvæk at gøre det, og så komme, hvad der virker som ret helskindet igennem det.
2: Ja.
0: Hvad tror du var årsagen til det? Hvordan lykkes du med det?
2: Jamen, altså for det første var jeg 24 år, og ikke 16-17 år, vel? Altså det gør en kæmpe forskel, hvornår man ligesom træder ind i musikbranchen, eller nogen som helst brancher, hvor det kræver, hvor man skal kunne deale med opmærksomhed, i hvert fald fra alle mulige sider, og også negativ opmærksomhed. Så det er helt klart en fordel for mig, at jeg var 24 år gammel, og altså, som sagt, jeg har også været et enormt selvbevidst menneske i ret tidligt i mit liv. Så jeg tror, fordelen har helt sikkert været, at jeg har været enormt selvbevidst og været meget bevidst om, sådan, hvad for nogle faldgrupper der kan være, når man er ung og i mediebilledet, og gjort en kæmpe dyd af at undgå skandaler.
0: Og det synes jeg er det synes jeg er vildt, når man lige pludselig bliver plantet i en musik-mediebranche, hvor jeg tænker, der er rigtig mange, som kan se noget potentiale i en, og altså sådan, det der med at kunne navigere i det, helt sikkert det hjælper, man er i midten af 20'erne og ikke 18 år gammel.
2: Præcis.
0: Men stadigvæk, det må stadigvæk være en svær en at navigere i.
2: Ja, men det var svært, fordi altså, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, nu må den her opmærksomhed også godt sådan lidt forsvinde igen. Hvor det blev et problem at gå i byen med mine venner, fordi at, altså, det blev bare en lang kø af mennesker, der ville tale med mig.
0: Hvor lang tid oplevede du, at det fortsat?
2: Det fortsatte i sådan et års tid eller sådan noget, ikke? Hvor det var sådan, hvor det var voldsomt. Og så stillede det sådan lige så stille af, ikke?
0: Mm.
2: Ja.
0: Men hvad er så udfordringen sådan på den lange bane? Fordi en ting er at debutere med et album. Det gør musikere jo, men jeg tror også, det er anderledes at få lov til at gå ind ad den dør, som ligesom er at få lov til at lave musik, og så være i gang i lang tid. Det er 25 år siden, du lavede dit debutalbum. Hvad har du oplevet sådan en udfordring på den lange bane?
2: Og jeg synes, jeg har oplevet mange udfordringer. Altså for det første, det der med, at musiklandskabet hele tiden ændrer sig. Man skal også tænke på, at da jeg udkom med mit første album, der var ikke nogen danske musikere, der havde udgivet dansk album i 10 år i hvert fald. Altså alle danske musikere op gennem 90'erne udgav sange på engelsk. Så det var også et sats på en eller anden måde at komme og sige sådan, jamen, jeg skriver bare sange på dansk, og alle var sådan, altså også igen musikbranchen var sådan, nej, vi hører engelsk dansmusik, du ved. Så det er en udfordring, det der med, at jeg ligesom bare stadig blev ved med at gøre min egen ting, også det der med, at jeg besluttede mig for, når jeg vil gerne udgive mit andet album året efter, det er også sådan, med mindre du er Elton John, så lad lige være med det. Men jeg havde også galopperende storhedsvanvid. Og det skal man også have. Men du ved, jeg havde også storhedsvanvid med modifikationer. Så jeg vil gerne udlede mit storhedsvanvid, samtidig med at jeg også gerne vil være realistisk i forhold til, jeg skal udgive mit andet album året efter. Ikke fordi jeg har storhedsvanvid, men fordi hvis jeg ikke gør det nu, hvis der går 2 år, så kommer det ikke til at ske. Sådan havde jeg det. Så jeg havde også en vis sådan, jeg havde også lidt travlt, synes jeg.
0: Okay. Men det må være virkelig vildt at have været med på den rutsjebanetur, du har været på. Fra du er 24 år gammel, selvfølgelig, så er det her tv-program, men så får du lov til at udgive en plade, hvor du ligesom sparker døren ind til den danske musikbranche, sælger 80.000 albums og vinder et hav af priser. Hvad har været for dig de der øjeblikke, hvor du måtte nive dig selv i armen? Fordi det må også have gået stærkt.
2: Absolut, ja. Ja, men altså, jeg vil sige, at fra Du kan gøre, hvad du vil, gik nummer 1 der tænkte jeg sådan, shit, jeg håber, at jeg kan leve op til det på en eller anden måde, ikke? Og man får jo også noget præstationsangst efter at have udgivet først en single, og så ligesom tænker, okay, hvad skal det næste være? Og så udgive et album, der sælger 80.000 albums og vinder 2 priser, endda prestigefyldte priser, nogle andre priser, men i hvert fald de der DMA-priser betød rigtig meget for mig. Også i forhold til, at normalt, når man er en ny og popmusiker og sådan noget, jamen så får du ligesom bare nogle sangskrivere til at lave dine sange, eller det er de første musikere, der ligesom har særligt, og du kan spørge Christoffer om, hvordan hans første album gik, ikke? Og der vil du få en helt anden historie, fordi han er absolut nul med sit første album at gøre, så vidt jeg kan forstå. Så der er meget stor forskel på det, så jeg havde ligesom risikeret alt også. Hvorimod, hvis du kan altid pege på dit pladeselskab og sige, at det er deres skyld, at min plade er gået af helvede til, eller at de her sange er noget lort, det, du ved, men det falder altså tilbage på ham, der står med gitaren og synger dem. Og der var jeg meget sådan, jeg var meget bevidst om, at hvis noget skal falde tilbage på mig, hvis nogen skal kritisere det, jeg laver, så skal det også være kommet fra mig, fordi så må jeg jo ligesom deal med det, men jeg skal ikke have kritik for nogen andres dårlige sangskrivning.
0: Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en. Det er i år 25 år siden, at du udgav dit debutalbum, der hedder Du kan gøre, hvad du vil med sangen, der blandt andet også hedder det. Altså, du kan gøre, hvad du vil, men også sangen Mød dig selv. Og nu er du så ude med en ny single, som hedder Før vi siger farvel, som er den første single fra dig i et godt stykke tid efterhånden. Og jeg synes jo, det er vildt, at din første single er altså et af de helt store hits fra nullerne, hvis man spørger mig i hvert fald. Altså uanset hvem man er, og om man kommer fra et reality-program eller ej, så er det ret vildt, at den første sang, du udgiver, er den, du kan gøre, hvad du vil. Det der med at have det svært, eller det der med at tænke, om man kan leve op til det på de efterfølgende sange, hvordan du sådan har håndteret det at føle, man skulle leve op til noget, det kunne jeg godt tænke mig at lige vende med dig, men allerførst tager vi en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
3: Lyden af i dag.
4: Nova.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: siden af i dag.
1: Lige før, der hørte du sangen Du kan gøre, hvad du vil. En sang, der i år er 25 år gammel. Den udkom i 2001 af musikeren Christian Brøns, som jeg er med her i studiet. Fordi Christian, han er ude med sin første single i mange år, der hedder Før vi siger farvel. Og Christian, vi taler om din karriere, din indgang i musikken. Og jeg synes jo, det er ret vildt. Både det, at du er med i Big Brother, eller de første danske reality-programmer, og så kommer ud og laver et debutalbum med de her sange blandt andet. Et album, der indbringer dig 2 DMA-priser ind for årets nye navn og årets bedste popalbum. Og du kan gøre, hvad du vil, bliver jo et kæmpe, kæmpe hit. Havde du følelsen af, at det var svært at skulle leve op til efterfølgende, altså med single 2 og så videre, med det, du skulle udgive efterfølgende, fordi den første single, du udgiver, bliver så stort et hit?
2: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Altså, ingen tror jo, at for det første, at det kan gå så godt, og så det første, man tænker jo, er bare sådan, hvad fanden gør jeg så nu?
1: Præcis.
2: Og der kan man sige, der var jeg jo, sådan frisk nok til at sige til mit pladeselskab, godt, nu har jeg ligesom arbejdet med Patrick Isaksson, hvad med, at vi laver en duet? Og det første, jeg tænkte, det var sådan, Kim Larsen havde lavet en duet, som hedder Gjør mig lykkelig med en svensk sanger. Og det slog mig bare, du ved, en dag, hvor jeg sad og tænkte over sådan, hvad fanden gør vi nu? Så ville det ikke være oplagt at lave en duet med manden? Så jeg spurgte bare pladeselskabet, hvad man laver med en duet med manden? Og igen, der havde jeg, jeg var så taknemmelig for.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails fra

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Selskabet, jeg har bare rystet på og sagt nej.
3: Mm. Og det er jo vigtigt det der med, uanset hvad man laver, at der er nogen, der tror på en og giver en rum til at udfolde sig kreativt, så man kan udtrykke en original stemme.
2: Altså, og der igen, altså, alle de her ting er gået op i en højere enhed, fordi at pladeselskabet overlod ansvaret til Chief One, og Chiefen han troede 100 på, at hvis jeg synes, at et vers sang, der hedder Malene, skal med på albumet, så er det da det, den skal.
3: Mm. Hvad har du egentlig sådan tilbage på bucketlisten i forhold til din karriere? Fordi når jeg læser om det, så kan jeg også høre, at du har lavet mange ting allerede. Du har haft albums, der har klaret sig sindssygt godt. Du har været med i det danske Melodi Grand Prix på et tidspunkt.
2: Ja, ja.
3: Jeg læste også, du har også optrådt for de kongelige på et tidspunkt.
2: Ja.
3: Altså og det er bare lige, hvad jeg hurtigt har kunnet læse om dig, ikke? Altså, så jeg tænker, du har alligevel lavet ret mange ting i løbet af din 25-årige karriere, ikke? Mm. Hvad har du tilbage, hvor du tænker, det kunne du godt tænke dig lige at få fornappet?
2: Ja, altså her sådan, det har nok også noget at gøre med det der med slut 40'erne, vi talte om i starten, at jeg tænkte sådan, altså for det første, så vil jeg gerne gå i gang med at lave et nyt album nu. Man kan sige, før vi siger farvel, er også en måde ligesom at trække vejret ind og sige, okay, det var 25 år, nu tager jeg lige 25 mere. For jeg er også sådan en, jeg kan også godt mærke, at det der med, at det er sådan, når nu er det 25 år, så er folk sådan lidt, normalt så stopper folk på deres arbejdsplads efter 25 år. Mm, og sådan, ja. Nej, det er slet ikke. Jeg har det sådan, når det var 25 år, det var fint nok, let's go.
3: Men hvorfor blev du ved med at lave musik? Jeg talte for tror jeg, 2 år siden, der talte jeg med Aqua. De var her i studiet, fordi de var ude og annoncere, at de havde noget, jeg tror det var Royal Arena, de skulle spille i, hvor jeg spurgte dem om det der med, altså hvorfor ikke udgive mere musik, når de stadigvæk er et band, der er ude og optræde, og de så sig selv mere som et liveband. De så sig ikke som et band, der producerer musik længere.
2: Nej.
3: Og jeg synes jo begge dele, respekt for det, hvad end man har lyst til at vælge.
2: Absolut, ja.
3: Men jeg tænker, du kunne også bare sige, jamen jeg har lavet albums, jeg har lavet musik, jeg behøver sikkert at lave ny musik.
2: Ja, nej, jeg er ikke færdig med at lave musik, nej. Og jeg havde brug for at lave, før vi siger farvel, som en eller anden form for sløjfe på de her 25 år. Men også, men den sang er også meningen, den skal kigge fremad.
3: Mm.
2: Fordi at nu er vi midt i 26, og vi er også et sted i verdenshistorien, hvor vi kommer til at sige farvel til rigtig mange ting. Altså, internettet er ikke det samme mere, sociale medier bliver ikke det samme mere. Om lidt så får vi AI-agenter til at rode rundt ude på internettet, så du aner ikke, om du snakker med en agent, eller om du snakker med en rigtig person, og det går kun én vej herfra. Så det siger vi også farvel til. Så det er også lige et pause, hvor vi lige trækker vejret og siger, okay, husk lige, vi siger farvel til en hel masse ting, som vi har taget for givet, rent digitalt også, kommer vi til at leve en helt ny verden, hvor du heller ikke rigtig kan regne med, hvad du bliver præsenteret for, sandt eller falsk. Det har du ikke kunnet i lang tid, men nu bliver det endnu værre.
3: Mm.
2: så
3: det er det noget, der bekymrer dig?
2: Nej, det bekymrer mig ikke. Ja, nej, det bekymrer mig ikke. Altså, folk skal bare vågne op, du ved. Hvis vi går rundt med skyklapper på, og ikke tror, at det er AI-agenter, der sidder og laver din yndlings Instagram-profil, så tager du fejl, du ved. Vi skal bare ikke være naive omkring det. Og så skal vi bare bruge det. Bare ikke være naiv omkring det.
3: Så det er mere i forhold til sangen af sådan farvel. Det er ikke så meget en frygt for, hvad der kommer, som i, at hvis, sådan er det jo med farveler. Når man siger farvel og hej og sådan noget, så er det et klart start på et kapitel.
2: Mm-hmm.
3: Så det er mere sådan en, okay, vi skal lige være bevidste om, vi går ind i noget nyt, og vi siger farvel til noget andet.
2: Ja, altså vi siger for alvor vel til den sådan lidt allerede uddateret version af vores digitale oplysningstid.
3: Mm.
2: Altså, den er passé nu, hvis du spørger mig. Altså,
3: så hvad er det, du siger farvel til? Hvis det her det var på samfundsplanet, at vi som samfund ligesom bevæger os væk fra én ting over i noget andet. Du sagde også for dig, det på en eller anden måde er afslutningen på et eller andet kapitel.
2: Ja, fordi at nu skal alle mennesker gøre op med sig selv, om de vil. Altså, nu bliver alle mennesker nødt til at tage stilling til kunstig intelligens i musikken, bare til at starte med, her hvor jeg står, at den kunstige musik, som

0: som bliver vælter ud af alle mennesker, der sidder alle steder, fordi nu kan alle bare trykke på en knap og lave deres egen sange. Og vi kommer til at have dygtige mennesker. Vi så eksempelvis hen over julen her, hvor der var et svensk sang, der blev nummer et i Sverige, som var et AI-produceret nummer og en AI-produceret artist. Og for mig var det sådan et... Jeg blev sådan lidt... Nej, hvor fedt! Nu har de taget røven på dem alle sammen. Det synes jeg jo er fedt. Altså, jeg kan jo godt lide, når nogen de tror, de har styr på det hele, og sådan, jeg elsker den her artist, og så finder de ud af, at det er kunstig intelligens, det hele. Jeg kan jo godt lide, når folk bliver taget ved næsen på den måde, fordi det siger mig, at folk sidder lidt og sover i timen. Jeg var selv blevet snydt af den der sang. 100, jeg var det. Så i stedet for at blive sådan indigneret over det, eller frygte det, Så kræver det bare noget opmærksomhed, men det er sådan interessant opmærksomhed, synes jeg.
1: Interessant. Mit gæt ville bare have været, at du ville se på det, og så ville du blive lidt ligesom mange andre, sådan den der følelse af, okay, det er også lidt uhyggeligt, men det lyder som om, du ser på det som, okay, vi ser det som noget positivt, lad os lige vågne op, lad os se, hvad det gør.
0: Jo, men det er jo altså, hvis man bare kigger på det som det er, det er nogle robotter, der leger rundt på det her bord her. Altså, du skal jo stadig huske, du kan bare trække stikket ud herover, og så kan du bare sidde og kigge på det, opføre sig som det nu vil, og så blive inspireret af det, og tænke, det er fint nok, I laver bare jeres musik herover, så tager jeg lige min guitar med herud og stiller mig lige op i ansigtet på dig og spiller.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg blev jo mindet om det, fordi i forbindelse med Christian Brøndsted, du gæstede studiet her, så har jeg jo genlyttet til det, du har lavet tidligere, og der er bare noget i det der. Måske det også, fordi jeg godt kan blive lidt nostalgisk. Jeg er 37 år gammel, og jeg vil sige meget...
0: Det er på vej.
1: Ja, men der er noget i det der med at høre musik, hvor man kan høre, det er den menneske. Altså, jeg siger ikke, at den musik, som går nummer et og ligger på top 10 i 2026, at det er robotter alt sammen. Men der er noget i... Det er meget elektronisk, og det er dance og sådan noget, og det er super fint. Men der er bare noget i det der med at høre en. Man kan, hvis man lukker øjnene, kan man nærmest se en, der spiller på sin guitar. Ja. Og det vækkede et eller andet i mig, da jeg hørte det igen, fordi det kan jeg godt lidt savne nogle gange.
0: Mm-hmm. Men det er også derfor, at det, altså for mig er det ikke en afslutning, og så er fremtiden sort. Tværtimod, som vi talte om i starten, at folk har brug for det her nærvær stadigvæk, og måske i højere grad. Og jo mere det her kunstig intelligens flytter ind i os, altså jo mere syntetisk vil det også føles. Også selvom at vi ikke opdager, at vi er blevet udsat for AI. Det er fint nok, det må vi lære at leve med, men opmærksomheden på det, der er virkeligt, vil få større opmærksomhed. Det tror jeg.
1: Det tror du ret i, Christian Brøndt, men det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer, og for dig, hvad bringer den nu her den 29. december, der er det Pumpehuset, der er udsolgt, så der er venteliste, hvis man skal, ja. Hvis man skal opleve det, men hvad ellers, hvis vi kigger sådan på den store klinge, en ting er 2026, men sådan, når du kigger ud i fremtiden for dig, hvad tænker du, der skal ske der?
0: Jamen altså, jeg synes efterhånden, at jeg har fået etableret mig selv på den danske musikscene, som, du ved, hvis man ser mit navn på plakaten et eller andet sted, så kan man trygt gå derhen, fordi man ved, der står en mand med en guitar, det er ikke farligt, han taler dansk, det er heller ikke farligt, du ved, jeg forstår oven i købet, hvad han siger, og jeg er ikke politisk, jeg er ikke religiøs, og min sang handler 99% om kærlighed, og 1% om døden, og så lidt derimellem, ikke? Så jeg føler mig utrolig tryg ved at være etableret som en live performer, for det er det, jeg er en mand med en guitar, og jeg har gjort det, siden jeg var 16 år gammel, så du ved, jeg føler mig godt tilpas på en scene, også om det er 10.000 mennesker på Tinderbox, eller om det er 35 mennesker til Karen og Maries havefest. Det betyder ikke noget, eller om jeg står på nogle meget fine marmorgulve på Fredensborg Slot. Jeg er stadig den samme mand med en guitar.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og det her, det var min snak med Christian Brøns tidligere på ugen i forbindelse med, at han er ude med en ny single, den første single i en del år efterhånden, nemlig sangen, der hedder Før vi siger farvel. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre det igen, eller høre det fra starten, så kan du finde den her samtale som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Du skal bare lige søge efter en til en, så er jeg ret sikker på, at den dukker op der. Og med det, så når vi ikke mere den her søndag aften, men hvis du bliver hængende, så bliver du forkælet med en masse god musik, blandt andet fra Malte Ebert og Jonah Blacksmith. Så bliv hængende, og have en rigtig god aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: booster.
1: Book din arbejdsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Jysk, et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 20% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Sommerhussalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
7: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
5: Nova.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
1: Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Johannes! Der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
18: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfølgelig.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Enjoy det hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham.
12: Han stornyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og ind.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.